0: 99.97
1: 9
0: Joj
1: 9 megaheca. Dobro.

a kad tebe budu dali, zadnju pjesmu će mi pjevati.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Welcome. Please enter correct password to activate the program.
2: Pardon, da li se ovdje održava kakav...
3: Vašem iščekivanju je kraj. Idu ščekamulice i jutarnje ščekamulice.
1: You are connected.
2: Pardon.
1: Please enter code for selected destination.
4: 97.9.
3: Jutarnje ščekamulice.
1: Enjoy your trip.
2: Pardon.
1: All systems ready for action.
3: Jutarnje ščekamulice.
5: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnog dana od 6 do 7 sati ujutro.
2: Pardon.
3: Razlog više da zješete menje.

6:05, dobro jutro svima koji ste uz Mali Zlatni radio na 979. Utorak u Zlataru, u ostalom dijelu svijeta, utorak, 19. dan mjeseca svibnja. 139. dan u godini, a do kraja godine još 226 dana imamo. Što se tiče temperature, trenutno Zlatar i okolica mjeri 10 stupnja Celzijusa. Piše da je relativna vlažnost zraka na 100%, vidljivost jako dobra, tlak 1016 hektopaskala. U jutarnjim čkamuljicama danas, koje traju sve do 7, bit će svega, bit će prometnih informacija, prognoze, vijesti iz zemlje, a iz

A evo i prognoze, pardon, Hrvatska danas piše ovako, djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno, uz jači razvoj oblaka poslije podne, pljuskovi s grmljavinom, češći su budu u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće i izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle, vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni, a na večer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura danas između 20 i 25 stupnja Celzijusa.

A evo i informacije o prohodnosti cesta sa stranice Hrvatskog autokluba. Za sve one koji su za volanom, koji putuju negdje ili se spremaju na putovanje, magla mistimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestima gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. A vozači se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Sav je promet do daljnjega u prekidu. Pomorski promet nema poteškoća. Da vidimo željeznički stanje u željezničkom putničkom prometu na današnji dan. E sad, na dosta kolodvora vozi autobus umjesto vlakova zbog radova. A ovo najbitnije informacije, zbog radova očekuje se kašnje na pruzi između kolodvora Dugo Selo i Sesvete. A i na nekim kolodvorima zbog radova i prijevoz autobusima postoji mogućnost odstupanja od voznog reda. I prometna prognoza. Ujutro će magla mjestimice smanjivati vidljivost na cestama u kontinentalnoj Hrvatskoj. Iako će se u tijekom prijepodnevna u većem dijelu zemlje voziti u povoljne vremenske uvjete, u popodnevnim se satima očekuje izraženi lokalni pljuskovi s grmljavinom, pa je moguće i zadržavanje veće količine vode na kolniku. U večernjim će satima na sjevernom Jadranu okretati na buru, pa su moguće zabrane i ograničenje za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Pojačan promet očekuje se na gradskim cestama i obilaznicama, osobito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Zastoj i kolone bit će povremeno u zonama radova i privremene prometne regulacije. Eto, to je sa stranice Hrvatskog autokluba. Toliko o prometu, 6 sati i 13 minuta točno.

0: Zlatni radio.
1: Subota, 5:30. U nedjelju si zvala, dobro došla i sjeli smo za naš stol.

6:17, ajmo sa događajima na današnji dan. Rekli smo utorak 19. svibnja, danas cijeli dan, a godine 1478. prestao je postojati markizator Risanto. Ja, to je povijesna država koja je bila, koja je obuhvaćala dio otoka Sardinije. Sljedeća godina 1643. Francuzi su potukli Španjolce do nogu u bitci kod Rokarija u 30-godišnjem ratu. Pa otad Španjolska više nije kopnena velesila. 1951. prvi tečaj za izviđačke vođe u Zagrebu, u gradu mladih, bivši pionirski grad Granešina u Dubravi. 1960. godina, sastav The Drifters u New Yorku snima pjesmu Save the Last Dance for Me, koja će tijekom godina postati njihova velika uspješnica. I 1991. godine u Hrvatskoj je držan referendum o neovisnosti, odvajanje od Jugoslavije, koji je prošao sa 94,17% za odvajanje.

Ajmo dalje, 6.20, rođendan je na 19. svibnja. Godina 1762. Johann Gottlieb Fichte, njemački filozof. 1821. Vjekoslav Karas, hrvatski slikar. 1881. Ivo Kerdić, hrvatski medaljer i kipar. 1905. Mario Martinolić, hrvatski antifašist. 1931. Ruben Radica, hrvatski skladatelj, glazbeni pedagog i akademik. 1948. Grace Jones, američka filmska glumica i pjevačica. 1972. godina, Željko Babić, rukometaš i trener. 1979. Andrea Pirlo, talijanski nogometaš. I 1995. Petra Šabić, hrvatska slikarica.

0: Pokretni radio.
1: A od smrti na 19. svibnja, ban Josip Jelačić, godina 1859. 1893. Đuro Pilar, hrvatski geolog. I to je to od nekih poznatijih imena. A s time smo završili i događaj na današnji dan. I još uvijek smo na 10 stupnja Celzijusa.

6.30, eto nas i na pola današnjih jutarnjička muljica. Da vidimo malo što ima novo po portalima. Neki novi naslovi, neke nove friške vijesti. U Americi opet pucnjava, tinejdžeri pucali po islamskom centru u SAD-u, petero mrtvih uključujući i dva napadača. Puknuo most na graničnom prijelazu Gradiška, promet potpuno prekinut, to smo već i rekli u prometnom izvješću. E pa onda veli Trumpov ministar, omogućit ćemo najranjivijim nacijama privremeni pristup ruskoj nafti. A kaj se tiče rata na Bliskom istoku, veli Amerika primila revidirani iranski prijedlog za kraj rata. Pa ćemo vidjeti da li bude kraj od toga. Poznate su i nove cijene goriva. Ajde da bacimo oko. Dok drhte nam tijela, znaj samo ti, jedina si. Znači, cijene goriva od danas se mijenjaju i vrijede 2 tjedna, a evo i novih cijena. Benzin točimo po cijeni od euro 64 za litru. Ta cijena je nepromijenjena i takva je bila i prije 2 tjedna, odnosno i prošla tokom 2 prošla tjedna. Pa onda dizel euro 66, to je nova cijena, smanjenje od 6 centi. I plavi dizel, također cijena euro i 15, također smanjenje od 0,074 cent

Veli dizel još dva tjedna na minimalnoj trošarini. Vlada je produljila i smanjenje trošarine na dizel do europskog minimuma i to za još dva tjedna.

Agencije nude i putovanja za svjetsko prvenstvo, nogometno, a interes je tak, veli, neki ciljano štede za prvenstvo. Evo i nekih cijena. Bez karata za utakmice neke agencije nude, evo, početna cijena 2800, 3000, pa čak i 4200 za 12 dana. Veli da interes za prve tri utakmice jako velik. Ima putnika koji doslovno odlaze samo na utakmice i prespavaju možda noć dvije i vraćaju se natrag. A ima i onih koji žele ići u razgledavanje grada. Veli da je interes veći za ovo svjetsko prvenstvo nego za ono koje se održavalo u Rusiji 2018. godine.

Cena ulaznice za utakmicu Hrvatska i Engleska u startu je bila oko 700 eura, a sad je veli već cijena na 1900 eura za jednu utakmicu. Pa onda, ko si može priuštiti, to je super.

0: vode putem hrib.
1: 6.43. Prognoza 3 dana unaprijed. Danas rekli smo oblačno sa temperaturama maksimalnim oko 20 stupnja Celzijusa, mogući i pljuskovi, pa čak i grmljavina pred večer, poslije podne i pred večer. A srijeda, jutarnja temperatura oko 10-11 stupnja Celzijusa, znači slično kao i danas. Oblačno, temperature maksimalne do 21 stupanj Celzijus i još vidimo i četvrtak. Nešto više oblaka čak i temperatura jutarnja viša, 16 stupnja Celzijusa ujutro, a tokom dana penjaće se temperatura na 22 stupnja Celzijusa.

Danas u Zlataru dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice u vremenu od 9 do 11 sati. Događaj je zamišljen kao informativno promotivno događanje s ciljem približavanja građanima i posjetiteljima ključne razvojne projekte grada Zlatara financirane EU sredstvima. Program će se održati na novo uređenoj tržnici.

6.52, evo i programa usne koje su me ljubile. Za danas, za utorak, do 7 smo rekli Čkamulice, 5 do 7 policijsko, 5 do 8 policijsko izvješće, u 8 Svaštarnica, oglasnik pola 9, pa kratke vijesti u 9. Hidana biramo u 10, danas Zagorija i Tamburaši. Radio Burza mali oglasi u 10.30, u 11 vijesti još je, kratke vijesti u 11, pa onda aktualnost 11.15, 13 sati vijesti Radio Zlatara, 13.30 Radio Burza.

4 minute do 7. Došli smo i do kraja današnjih jutarnjih kamulica. Družimo se i sutra također od 6 do 7. Još jednom svima skupa dobro jutro. Ostanite i dalje uz Mali zlatni radio na 97,9 MHz.

0: marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji karting na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popust. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.

0: sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Udruga Kućna pomoć iz Lobora, Markuš Breg 130B Vinipotok, poziva sve zainteresirane osobe starije životne dobi, djelatnike Doma zdravlja Krapinsko-Zagorske županije i socijalne radnike na prezentaciju rada udruge Prisutnost, pomoć putem telefona iz Zagreba, i to u svoje prostorije na adresi udruge Kućna pomoć, Markuš Breg 130B u Vinipotoku, u četvrtak 21. svibnja s početkom u 12 sati i 30 minuta. Svrha ove prezentacije je upoznavanje starih osoba s radom udruge Prisutnosti iz Zagreba, čija je osnovna djelatnost pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom putem telefona i socijalnog uređaja.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnju u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

U Gradingu je slavljenička atmosfera. Dok slavi 35 godina, Grading vas obavještava da će u petak 22. svibnja prodajni centar u Bedekovčini raditi skraćeno do 16 sati. Grading namještaj 35 godina stvaraju za vas.

0: 4 minute su do 7, vrijeme i za policijsko izvješće. A sa nama je danas Marijana, da čujemo policijsko izvješće za jučer.
1: Hvala vam, dobro jutro Nikola vama, dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama. Evo, tijekom protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo teške krađe. Na prometnicama naše županije zabilježili smo jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom do koje je došlo u Mariji Bistrici zbog oduzimanja prednosti prolaska. U toj prometnoj nesreći jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. Od prekršaja možemo izdvojiti dva prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Što se prometa jutros tiče, promet je na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, kolnici su suhi, dok magla mjestimično smanjuje vidljivost. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, poštuju znakove ograničenja brzine, da drže dovoljan razmak između vozila i sve sudionike u prometu pozivamo na oprez. Evo su danas nešto kraće izvješće, toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Hvala vam lijepo na izvješću, čujemo se i sutra.
1: Dogovoreno. Lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav, bok. Eto, čuli smo policijsko izvješće, bilo je brzo i tako bi trebalo biti. 2 minute su do 8, jedna pjesma pa svaštarnica.

0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
1: Osam sati jedna minuta, dobro jutro još jednom svima koji ste uz mali Zlatni radio. Krećemo sa svaštarnicom, nemamo danas baš čitancija. Malo ćemo reći koju riječ o prognozi, a možete nas nazvati koji jučer, nekog da usrećimo sa horoskopom današnjim. Vrijeme Zlatar, sada mjerimo 12 stupnja Celzijusa. Zvoni nam telefon. Halo.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Može za ovna?
1: Može za ovna.
2: Hvala lijepo.
1: Imate glazbenu želju možda?
2: Može, kada dođe mjesec maj.
1: Može.
2: Može,
1: budemo odsvirali, hvala vam lijepa na pozivu, pozdrav, bok.
2: Ugodan dan, bok.
1: Također, vama.

Ajmo odmah riješiti i horoskop. Rekli smo Ovan. Piše ovako, danas ćete osjetiti naglu potrebu da pospremite neki digitalni ili fizički kaos koji vas guši. Bilo da je riječ o brisanju nepotrebnih fotografija iz mobitela ili raščišćavanju ladica, taj čin će vam donijeti neočekivani mentalni mir. Oslobađanjem prostora oko sebe oslobodit ćete prostor za novu ideju. Eto, to je horoskop za Ovna. Znači, Ovnovi bi trebali danas čistiti sve oko sebe i osloboditi si prostor. Danas je dan za to. Rekli smo u Zlataru 12 stupnjeva. Piše da je vedro, ali ima i vani koji oblak, nije baš 100% vedro. Vlažnost zraka na 94%. Vidljivost je dobra, tlak 1017 hektopaskala.

0: 8.05, u 9 sati vijesti, u 10 biramo hit dana, pola 11 radio burza, a u 11 sati i 15 minuta aktualnosti na 979. Toliko za sada, još jednom dobro jutro svima, pa se čujemo kasnije.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radija Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u Poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Radio Oglasnik.
1: Proizvođač komunalne i urbane opreme poduzeće Izvor K iz Zlatar Bistrice zapošljava. Traže se djelatnici za rad na radnom mjestu, koordinator nabave i servisa, te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Ako ste organizirani, odgovorni i volite dinamičan posao, pridružite se našem timu. Svi zainteresirani za rad u poduzeću Izvor K iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na telefon 098 681 758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A Zlatar Bistrica, gospodarska zona. Uz prethodnu najavu na telefon 098 681 758.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
2: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.

0: 9 sati, dobar dan u prvim vijestima. Danas od 9 do 11 sati održava se dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice. U sklopu dana otvorenih vrata EU projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji. Događaj je zamišljen kao informativno-promotivno događanje s ciljem približavanja građanima i posjetiteljima ključnih razvojnih projekata grada Zlatara financiranih EU sredstvima. Program se održava na novo uređenoj Zlatarskoj tržnici, koja predstavlja spoj tradicije i suvremene infrastrukture, te je jedno od najvažnijih društvenih i gospodarskih središta lokalne zajednice. Tijekom događanja bit će organizirana prezentacija projekata putem informativnih plakata i promotivnih letaka uz mogućnost izravne komunikacije s predstavnicima grada Zlatara. MHP Grupa, prva tvornica mokre hrane za kućne ljubimce u Hrvatskoj, otvorila je u ponedjeljak svoj pogon na području općine Zlatar Bistrica, investiciju vrijednu više od 43 milijuna eura. Vlasnik i izvršni direktor tvrtke Jurij Kosjuk istaknuo kako je u ukrajinskom MHP-u rast uvijek išao ruku pod ruku s odgovornošću prema zajednicama u kojima posluju, pa su donirali 15.000 eura za DVD Zlatar Bistrica. Direktor poslovanja kazao je kako pogon otvara prostor za zapošljavanje lokalne zajednice kao i priliku za buduće investicije. Tvornica trenutno zapošljava 50 djelatnika, u planu su nova zapošljavanja i organizacija dodatnih smjena, čime bi broj zaposlenih mogao narasti na oko 200. Na otvorenju je bio i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Savez društava multiple skleroze Hrvatske danas ima početnu konferenciju projekta Možemo sve, podrška mobilnosti snaga zajedništva u zajednici, koji se provodi u partnerstvu s društvom multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije. Projekt je usmjeren na unapređenje kvalitete života najranjivijih članova društva kroz razvoj i širenje dostupnih socijalnih usluga u zajednici. Provodit će se tijekom 36 mjeseci na području grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije. U aktivnosti će biti uključeno minimalno 96 osoba, te će se pružiti ukupno 2280 socijalnih usluga koje obuhvaćaju savjetodavnu i psihosocijalnu podršku, organiziranje grupa podrške i samopomoći, edukativne i informativne aktivnosti te aktivno provođenje slobodnog vremena. Poseban naglasak stavlja se na mobilne timove koji će omogućiti dolazak do korisnika u njihovim domovima. Članovi streljačkog kluba Marija Bistrica nastupili su na prvenstvu Hrvatske u gađanju zračnim oružjem serijske proizvodnje u kategoriji serijska zračna puška. Ekipno je Marija Bistrica osvojila drugo mjesto s ukupno pogođenih 1090 krugova. Prvo je bilo streljačko društvo Bjelovar sa 1100 krugova, a treće mjesto je osvojilo streljačko društvo Pobjeda Sirač s 1061 krugom. Pojedinačno od bistričkih strjelaca najbolje bio Darko Galojić, koji je 368 krugova osvojio četvrto mjesto, dok su Dino Čukman i Marko Matejaš zauzeli 10. i 11. mjesto. Nastupio je i Robert Belkom, te osvojio 36. mjesto.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice ponegdje pretežno sunčano, ali nestabilno. Uglavnom poslije podne uz jači razvoj oblaka, pljuskovi su mogući s grmljavinom, češći unutrašnjosti, lokalno moguće izraženiji. Vjetar većinom slab, najviša temperatura danas između 20 i 23 stoji u vremenskoj prognozi. U Zlataru je sunčano, u 9 sati temperatura 14 stupnjeva. To su bile prve vijesti. Tonski realizator Nikola Lenartić, čitala Mirjana

0: A Hit dana s mnoštvom hitova.
1: Hit dana s mnoštvom hitova.
2: Desete sati, hit dana se sprema svakog dana. Danas su nam na repertuaru Zagorske. Trenutačno dečki su već počeli, optimisti najljepše Zagorcu, pa ćemo nakon toga slušati vesele empenčenine, lijepi si lijepi zagorski kraj i podvinčani zagorska me majka rodila.

Bili su ovi naši lijepi prijedlozi za danas. Dakle, optimisti najljepše je Zagorcu, Zagorska me majke rodila i veseli Erpenčani, lijepi si lijepi zagorski kraj. Telefonske linije su otvorene 466-885, 466-665 i naravno preko WhatsAppa 091-554-5573.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za prvi.
0: Za prvi, može. Glazbena,
1: može.
0: Glazbena Suzi. Želja.
1: Suzica mala.
0: Može.
1: Hvala,
0: Dženja. Dobar dan.
2: Dobar dan, Nikola.
0: Martin je ovdje. Kolega je tu kraj mene.
2: A pri mene vi ste.
0: Ali čuje vas.
2: Može, Zagorska me majka rodila.
0: Može.
2: Ajde, lijepi pozdrav. Bog.
0: Pozdrav.

0: dobar dan.
1: Dobar dan, evo i treći.
0: Može.
1: Prijedlog, mislim.
0: Molim?
1: Zagorska me majka rodila.
0: E, to je drugi, to je drugi.
1: Ali po treći put glasom.
0: Aha, onda dobro.
1: Ajde, bok.
0: Bok, bok.
2: Na bregu crkvica bela, a ispod crkve tuheska vrela.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Prvi.
0: Prvi, može. A želja? Dobar dan.
1: Dobar dan, evo me opet.
0: Recite.
1: Zagorska me majka rodila.
0: Dobro.
1: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav.

0: Dobar dan.
1: Prvi.
0: Prvi, a želja?
1: Želju sam dobila.
0: Možete ponoviti?
1: Sudica mala.
0: Aha, u redu. Hvala, Dženja.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: deset i trideset, vrijeme za našu Radio Burzu. Ako što kupujete, prodajete ili čak poklanjate, 060 565 565 i preko SMS-a 666 705. Za SMS poruku RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB. Price centar Zlatar zapošljava nove djelatnike za rad u robnom centru. Ako ste odgovorni, komunikativni, volite rad s ljudima, pridružite se njihovom timu. Zainteresirane se mogu javiti osobno robni centar ili nazvati na 049 467 468 ili 099 270 6133.

Proizvođač komunalne i urbane opreme poduzeće Izvorka iz Zlatar Bistrice također zapošljava djelatnice za radno mjesto koordinator nabave i servisa te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Svi zainteresirani za rad u poduzeću Izvorka iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na telefon 098 681 758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A Zlatar Bistrica.

0: pozive nemamo, na SMS-u nemamo ništa, zatvaramo prvu radio burzu, sljedeća će biti u 13.30 i slijedimo dalje sa našim glazbenim željama.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
1: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49 251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 11 sati je dobar dan, vrijeme je za još jedne vijesti. U Krapini je danas održana dodjela ugovora za potpore braniteljskim udrugama koje su se prijavile na javni poziv županije za programe i projekte usmjerene očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu te za psihološko i socijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života branitelja. Na javni poziv stiglo je 16 prijava, od čega se 7 odnosilo na programe rada, a 9 na razne projekte. Sve udruge ispunile su uvjete natječaja i ostvarile su potporu. Pojedinačni iznosi kreću se od 1.000 do 4.000 eura, a dodijeljeno je ukupno 40.400 eura. Ovih dana županija planira raspisivanje javnog poziva koji se odnosi na obljetnice Domovinskog rata i obilježavanje obljetnice rada udruga. U Zaboku je održana završna konferencija projekta Zavolontirajmo se, koji se 8. godinu provodi u suradnji županije te osnovnih škola iz Bedekovčine, Desinića, Lobora, Zaboka i Zlatara. Financijski ga podržava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Voditeljica programa Nikolina Bertol predstavila je provedene aktivnosti, a škole rezultate svojih akcija. Između ostalih, volonteri i osnovne škole Lobor proveli su akciju Zelena čarolija u Petrovoj gori, kojom su uredili okoliš područne škole. Volonteri osnovne škole Zlatar proveli su zeleni makeover, odnosno uredili drvenu kućicu na školskom teniskom terenu. Tijekom konferencije dodijeljene su i nagrade učenicima, čiji su radovi osvojili priznanja na natječaju Dobro biram, volontiram. Za literarne radove nagrađeni su Lana Totić iz osnovne škole Bedekovčina i troje učenika osnovne škole Lobor, Antonio Hadžar, Marta Culi i Tin Brost, a za likovne radove Ela Starman, osnovna škola Zabok, Lucija Popov i Ana Popov iz osnovne škole Zlatar, te Ema Mlakar iz škole Bedekovčina. Na državno natjecanje iz hrvatskog jezika održano krajem prošloga tjedna u Crikvenici iz Krapinsko-zagorske županije u srednjoškolskoj konkurenciji pozvani su bili Martin Bršić iz srednje škole Zlatar i Grgur Krznar iz Zabočke gimnazije te u osnovnoškolskoj Petra Posavec iz osnovne škole Krapinske Toplice. Županijski pobjednik Martin Bršić, učenik prvog razreda gimnazijskog programa Zlatarske srednje škole, pod vodstvom mentorice profesorice Ivančić Tomorad, na državnoj razini je osvojio 3. mjesto u konkurenciji 20 učenika prvih razreda srednjih škola. Ovim rezultatom osigurao je izravan upis na studij kroatistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U nedjelju je na Zlatarskom puljku održana Palačinka Trail, 6. kolo Zagorske trkačke lige u organizaciji domaćeg sportskog društva Lastavica. Puljak je ugostio 116 trkača, trčalo se na dvije staze, na 7 km bilo je 76 sudionika, među kojima su najbrži bili Nikola Škvorc, Luka Kranjčec i Marko Haramina. Iz Lastavice je najbolje plasirani Dorijan Matejaš na 13. mjestu. Stazu dugu 14 km istrčalo je 40 sudionika, prvo mjesto je pripalo Domagoju Puzjaku, drugi je Jurica Škrlec i treći Petar Antolić od Lastavica, najbrži je bio Miljenko Komar na 8. mjestu. Nakon sportskih aktivnosti nastavljeno je druženje uz okrijepu, za desert su vrijedne Lastavice ispekle više od 300 palačinki.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano, ali i nestabilno, a uz jači razvoj oblaka povremeno su mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab, temperatura danas između 20 i 23 stupnja, a trenutno je 16 u Zlataru. Bile su to još jedne vijesti, tonski ih je realizirao Nikola Lenartić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Aktualnosti utorkom u 11.15.
1: Aktualnosti iz općine Hrašćina.
2: Dobar dan u aktualnostima, dobro nam došli, a posebno dobrodošlicu želim našem današnjem gostu, to je načelnik općine Hrašćina Branko Tukač. Dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Evo, nekak se tako obično u svibnju, uz dan općine najdemo ovdje kako bi se malo pospominali kaj se sve delalo i kaj se budelalo u vašoj općini. Prisutni ste inače u našem medijskom prostoru, u našim vijestima, lijepe stvari čujemo iz Hrašćine, moram priznati. A u zadnje vrijeme, gospodin Tukač, ipak je najljepša meteorka, ja mislim.
3: Tako je, evo, presretni smo da je dovršen naš vrtić Meteorko, koji je počeo sa radom u drugom mjesecu ove godine, jer su bile one porođajne muke, kak ja velim, dok smo osnovali instituciju, pa dobili
2: papirologije
3: i tete koje
2: i tete,
3: su uvijek
2: deficitirane.
3: Tako je.
2: Da. Dakle, vrtić je gotov, vrtić radi, evo ovih dana je objavljen je poziv za upis, za prijavu, traje još do sutra, ja mislim, ako se ne bude moralo produžiti. Pa evo, dakle, to već sve nekako ide svojim tokom. Ajmo se mi ipak malo osvrnuti na taj dječji vrtić, on je specifičan jer je izgrađen puno prije nego je bilo planirano. Kako je sad to sve skupa zaokruženo? Da li je financijski se prošlo? Da li su sve dozvole dobivene? Da li su sve kontrole prošle?
3: Evo, mogu sa veseljem reći da je jučer bila i zadnja neka kontrola, iako smo mi to riješili već prije, sve je bilo ok. Znači, sve moguće dozvole koje jesu od ministarstva i od naše županije koja je trebala dati dozvolu za početak rada vrtića, sve je to bilo ok. Vrtić radi, ima od tri skupine, jednu veliku, znači od 3 do 6 godina i dvije male od jedne godine pa do 3 godine. Evo ga, ja sam presretan, rade tete nutra, imamo kuharicu, još dvije spremačice i ravnateljicu.
2: I, dakle, ustanova je samostalna,
3: samostalno radi, vrtić je prekrasan, on je inače koštao negdje, sve skupa negdje preko 2.600.000 eura, sad govorim s PDV-om. Uh-huh. Od toga smo od ministarstva obrazovanja i preko nacionalnog plana oporavka dobili negdje preko 1.600.000 eura. U isto vrijeme smo prijavili i dva projekta na ministarstvo demografije, a to su bili projekti opremanje vrtića i dva mala dječja igrališta u sastavu samoga vrtića, gdje smo polučili 100.000 eura
2: novaca.
3: Taj dio novaca.
2: Da. Tako je. A ostatak onda općina?
3: Ostatak općina sa zaduženjima.
2: Mm-hmm, kredit.
3: Kredit, da.
2: Da, da. Ali dobro, vjerojatno će se to otplatiti bez nekih većih problema,
3: pa,
2: a vrtić je potreban i evo, vrtić radi i djeca imaju potrebnu skrb. Da, evo sad je natječaj objavljen, kako ide to? Da li ima zainteresiranih, hoće li biti popunjen prema kapacitetima koji su predviđeni?
3: Pa ovo za sad bude sigurno popunjen, znači za te dvije male i jednu veliku skupinu, ja bi bil još sretnije kad bi se popunilo onu veliku skupinu. Ima dosta naše djece, ali ima i djece iz okolnih općina koje u svojim domicilnim općinama, kako i mi nismo imali vrtić, pa ovi nemaju isto tako kapacitete. Uh-huh. I javilo se za sad, neki dan sam pitala ravnateljicu vrtića, negdje preko 10 djece i sa područja ostalih vrtića, tako da se nadam da ovaj dio bude sigurno, a nadam se da bude onda i taj ta velika skupina još popunjena. Za sad u toj, u

0: odjeljenju, odnosno razredu, kako bi ga nazvao, grupi, on koristi se taj prostor za malu školu, pa se evo lijepo je uređen, pa su sad i malu školu smo imali u, u vrtiću.
1: To je sad puno, to je puno i bude kapacitet ili se može još upisivati više?
0: Može se upisivati, znači do 6-4 djece, ako budu dvije velike, dvije male skupine. Sad ih je trenutno bilo upisano dvije male, znači po svim standardima i jedna velika, 4-4 djece. Znači postoji mogućnost i sad je ta mogućnost da se zbilja ova djeca koja su ovoga, no, sa strane iz ostalih općina, da se mogu ovoga, no, upisati u naš vrtić. I to se upravo i dešava.
1: Da, to vas pitam zato jer zbog ekonomske isplativosti i zbog ekonomske cijene koja se formira.
0: Da, ekonomska cijena se formirala na početku, vidjet ćemo sad tu ovoga, no, u 9. mjesecu kad bude nova, koliko bude to, da li bomo morali još raspisivati natječaj za dvije ovoga, no, odgojiteljice za još tu jednu grupu. Evo, mi inače za svoje mališane ovoga ne izdvajamo 75% za prvo dijete po onoj ekonomskoj cijeni kako smo izračunali, no ona vjerojatno je već nešto veća, ali još uvijek općina, uvijek općina to još na neki način ovoga, no, poprati. I sad smo konačno dobili jedan dio onih povrata novaca od ministarstva ovoga, no, od ministarstva demografije, tako da ovoga, no, dio tih novaca usmjerujemo i za djecu koja nisu s našega područja, jer ja sam smatrao prije dok nismo imali naš vrtić da i na temelju te djece, znači smo dobili određene novce, tako da im vraćamo negdje oko 70% natrag.
1: Da, to roditelji stvarno
0: da,
1: to roditelji mali osjetili, dio plaćaju.
0: Da, da.
1: Malo
0: da,
1: plaćaju
0: da,
1: onda.
0: Da, njihove općine obično plaćaju polovicu i onda još ovoga, no, znači
1: to...
0: još, to je 260, onda se skine nekog iz 70-80 eura, znači toliko vam je za ove sa strane, ovisi kakve imaju ovoga, no, odluke svojih, svojih gradova, odnosno grada, odnosno općina. A velim, još smo mi i tako odlučili da mu mi pomogli na taj način, to je moje obećanje, bilo kad smo otvarali vrtić i ovoga, no, evo, i počelo se i to dešavati.
1: Da, da li dolaze djeca iz druge županije ili su...
0: Pa
1: toga...
0: imamo iz druge županije jer imamo djecu iz područja Brezničkog Huma i čak ovoga iz Visokoga nešto, znači dolaze iz ovi u Brezničkom Humu nemaju trenutno vrtić, oni ide u vrtić u Breznicu, no međutim izgleda Breznica ima čak dva vrtića, međutim kako vam sva djeca uglavnom vidjaju sad u vrtiće, čak se desilo da je i taj kapacitet ovoga, no, popunjen i tako da imamo iz znači Varaždinske županije imamo isto tako.
1: Da. No. Evo, krenuli smo nekako sa najmlađima. Kaže se nam na mladima svijet ostaje, kaj zapravo je živa istina. A evo mi onda u tom ritmu i dalje. Obično se uz dan općine napravi nekakav rezime, što se radilo, kako se radilo, što se ostvarilo. Ajmo mi onda sa mladima najprije. Dakle, od vrtića pa nadalje općina je prisutna, koliko ja znam i koliko pratim događanja.
0: Da, pratimo, znači...
1: Da, pratite odrastanje.
0: Pratimo, tako je, ovoga, no, dajemo ovoga, subvencije, dajemo ove učeničke i studentske kredite, sufinanciramo radne bilježnice zajedno sa
1: prijevoz.
0: Županijom, isto tako prijevoz, isto tako sufinanciramo, znači pratimo ovoga, no, kroz cijelo vrijeme pratimo roditelje s djecom da bi na neki način lakše ovoga, no,
1: da, podnijeli. Tu su i stipendije, domovi,
0: da,
1: sve
0: domovi,
1: se sufinanciramo.
0: I domovi isto tako, da. I prijevoz, znači evo, sve ono koliko možemo ovoga, no, pomažemo.
1: Da, ima djece.
0: Pa ima djece, ima, ima. Kad bi sva djeca išla u našu područnu školu koja je sad u sastavu škole u Gorišini, pa bilo bi razred sigurno negdje između 12 i 15, znači idealan razred, ja bih rekla ovoga, no, nadamo se da bude se sad to malo popravilo sa otvaranjem ovoga vrtića, pa djeca budu vjerojatno, jedan dio djece koje bliže bude sigurno išlo u, ovoga, no, u našu, našu područnu školu.
1: Da, i tu ste popravili standard sportske se škole tiče obnovom, ali isto tako i dvorana je tamo koja je stvarno sad evo baš onako mjesto
0: događanja. Imamo školu koja je sad potpuno obnovljena, zahvaljujem se županu, županiji i resornom ministarstvu koji su dali novce za to, prekrasna je sad škola, bila je inače lijepo uređena iznutra, sad je ona i uređena izvana, do nje imamo prekrasnu dvoranu koja se koristi gotovo svakodnevno, evo, rekli su da ne bude kak se radi dvorana, no međutim sad se vidi koliko je dvorana potrebna i sad pored dvorane imamo i ono najveće, kad bi ja rekao, za općinu Hrastina, naš najveći projekat, to je naš vrtić.
1: Da, vrtić, dvorana, park se uredio.
0: Park se uređuje, tako je. Mala igrališta, školska, pa onda dječja igrališta, još imamo neke naznake da će se urediti i pokušavamo ovoga i sigurno ćemo kroz Ministarstvo turizma prijaviti i pored škole imamo jedno tak nekad staro malo zapušteno igralište da mu napravili tenisko igralište, tako da evo ga sadržaj jesu.
1: Da. Što još je potrebno mladima da bi ostali u općini?
0: Pa evo, ja mislim da je najpotrebnije za ove malo ajde mlade, ali malo starije za roditelje, da evo krenuli smo i u nekakvi inicijativno za izgradnju tih POS-ovih, odnosno stanova za priuštivo stanovanje, pa bilo sam i u ministarstvu, evo tako ovoga, no sad je izašao i natječaj taj, pa ćemo sigurno ovoga, no, prijaviti ovaj naš kulturni centar, da se on rekonstruira ili da se uz njega nešto još napravi, pa tako da bi se bit će inicijativa moja i vijeće će sigurno to prihvatiti, da se evo ga napravi jedna zgrada ili dvije zgrade, nekakvih do desetak stanova bi bilo idealno za to, odmah bi mjesto dobilo malo urbaniji izgled i sigurno kad bi mladi ljudi došli, a mjesto je inače lijepo i nije daleko niti od autoputa, tako da je vrlo lako doći do, do ovoga, no, autoputa do Zagreba i Varaždina, tako da nije uopće problem.
1: Da, jer kupiti stan ili riješiti stambeno pitanje je postalo jako problematično mladim ljudima. Jako to bi morali ne znam kakvu plaću imati da se mogu to priuštiti.
0: Evo, mogu reći da se i otvaranjem ovoga našeg vrtića dolaze mi ljudi i kupuju čak i kuće kod nas, kaj sam ja mislio da čak malo i udaljenije, da se nikad ne budu kuće prodale, međutim čovjek mi veli, gledajte, imate zdravstvenu ambulantu, imate zubarsku ambulantu, imate školu, djeca nam se voze do škole autobuse, sad imate i vrtić, imamo gdje djecu ostaviti, znači poboljšava se standard ovoga, no, i evo ljudi su rekli da
1: ovoga, da, počeo je taj trend, meni se čini da su počeli ljudi razmišljati da ipak je možda bolje i za obitelji, za odrastanje djece manje, da budu manje sredinama,
0: tako je,
1: da gradovi veliki više nisu toliko
0: nisu, sigurno nisu toliko poželjni i vidite ovoga, no, kod nas je ipak to još pitomije,
1: čišće, zdravije, možda zdravije,
0: da.
1: Kad smo kod zdravlja, rekli ste imate ambulantu, a tu imaju općine isto velike zasluge zapravo da imate doktora.
0: Da, evo prošle godine ovoga, no, iznenada je ovoga, no, nas ostavila naša dugogodišnja dobra doktorica Mirjana, bili smo malo u šoku, ona je radi nekih svojih razloga i neće čega drugoga otišla u Brinje, pozdravljam ju ako da čuje i ovim putem, inače se ovoga, no, dosta često prek ovoga mobitela čujemo, odnosno ona lajka i bila je jako ovoga, no, draga nam osoba i ostala i dalje. I došli smo jednom situaciju gdje smo morali zajedno sa županijom, odnosno
1: domom
0: zdravlja, raspisati natječaj, no međutim nisu se javljali na taj dio, se nisu niko htjeli javiti jer problem je sa liječnicima.
1: Da,
0: onda smo donijeli odluku da se bude i liječnik sufinansirao s određenim sredstvima, to je nekakve 1000 eura u netu, to je negdje blizu 1800
1: mjesečno,
0: 1800 eura, evo i dobili smo, nažalost, evo tako je došlo i ostale općine koje to ne rade,
1: nema liječnika. Dakle, vi liječnika imate sad?
0: Imamo
1: i tamo
0: liječnika i zadovoljni smo s liječnikom, mladi liječnik, i na kraju on rekao da je njemu ovoga lijepo tu putovati, lijepo raditi, on živi u Sesvetama, veli da je prije tu u Hrašini, nego je ovoga,
1: na drugi kraj grada.
0: To
1: je činjenica, da. Odlično. Dobro, a nešto je za starije, mislite?
0: Pa da, imamo i za starije, evo davali smo i ovoga, no, ove božićnice i uskrsnice, A imamo i program Zaželi, znači još uvijek traje, još ovu cijelu godinu traje program Zaželi, gdje se desetak geronto domaćica brine o 60-tak naših ovih korisnika u našoj općini. Znači to su uglavnom stari ljudi koji ili nemaju nikoga uglavnom, i oni su vrlo zadovoljni time, i već sad smo na neki način gledamo jel se bude i dalje taj projekat, da bude država otvarala i dalje taj projekat. On je potpuno sufinanciran preko socijalnog fonda, Europskog socijalnog fonda, tako da su, da su zadovoljni ljudi, zadovoljni su ove koje rade, a i općina jer je mogla pomoći na neki način bez nekakvih svojih sredstava.
1: Da, da je morala. Da. Evo, tu smo možda spomenuli malo posebne neke kategorije stanovništva, a sada ćemo malo o stvarima koje su bitne za sve. To je komunalna infrastruktura i odnosno te neke stvari koje su svakodnevno potrebne, koje puno znače za bolji standard života.
0: Da.
1: Pa evo, kad se tiče infrastrukture, kakva je situacija?
0: Da, evo, infrastruktura je jako dobra. Mi imamo gotovo 100% vodovod Zagorskog vodovoda. Imali smo veliki briga općina koja nije imala vode i tak dalje, pa evo tako oni svi načelnici koji su bili prije mene i ja smo na tom nastojali, i sad je ostalo jedan dio Vrbove je ostal dolje nisu htjeli ulaziti jer su imali dovoljno svoje vode, e sad polako voda ne staje i oni sad ulaze u taj dio, i dogovoreno je sa Zagorskim vodovodom gdje ćemo ove godine krenuti u produljenje toga voda zajedno sa županija, Zagorski vodovod i općina, svaki u jednoj trećini, tako da i tih nekakvih 5-6 domaćinstava koje su na kraju naše općine, znači izdvojene prema Bedenici, da se i to uredi. To je velim što se tiče vodovoda, tako je, a napravili smo velike pomake u našim društvenim domovima, evo tak da smo uređujemo, gore smo negdje na polovici, ja bih rekao, sad društvenog doma u Kraljevcu, ove godine se raspisal natječaj na koji smo se također javili, prošle godine smo imali drugu fazu toga natječaja i tu smo ostvarili iznos od 41.000, cjelokupni iznos koji je bio izgrađen je iznosio 88.400 preko Ministarstva regionalnog razvoja. Isto tako smo dovršili naš društveni dom u Hrašćini, to smo samostalno odradili, isto groblje smo jedan dio preko Laga odrađivali, a još smo posebno odradili još jedan dio groblja, odnosno napravili smo staze na tom groblju, tako da je to i iščupali one stare čemprese koje su već bile opasne i dizale su ih samo grobnice. Također smo krenuli i u uređenje dolje Vrbova, dolje smo isto društveni dom Vrbovo uredili. Sad nam predstoje, to ću u drugom dijelu reći, koje nam radnje predstoje na njemu. I još, da ne velim ove ceste, znači dovršili smo cestu Rogini Žukci, to je bila naša najveća cesta, vrijedno se bila 494.000.
1: To je u fazama išlo, da.
0: Ona je išla u cijelosti.
1: Aha.
0: U cijelosti, nju smo krenuli negdje, potpisan je ugovor negdje, negdje 7-6 mjesec, a krenuli su radovi 7 mjesecu, ona je u potpunosti gotova. Ona je, dobili smo sad odluku od agencije za plaćanje poljoprivredi, gdje ćemo dobiti iznos natrag povrat od 452.000 eura. Znači, a da ne velim da smo dosta tih cesta napravili i jednim dijelom preko Ministarstva graditeljstva, jednim dijelom preko Ministarstva regionalnog razvoja, još negdje oko prošle godine smo, znači od početka godine, pa ja bih rekao tam do kraja godine, odradili negdje preko 2,5 km tih cesta. Tu jedan dio sufinansirala i općina, ali uglavnom smo uspjevali preko tih
1: dobivati,
0: jer nemamo mi sredstva da bi mogli mi samostalno to odrađivati. Isto tako smo u park uredili dobro, naš park gdje su dva mala igrališta, to smo odradili još prije, a sad smo još opločili staze koje su bile posute sa šljunkom, odnosno pijeskom, pa je bilo vrlo loše za ići, evo to smo uredili i još imamo nekakve ovoga, no, programe za ovu godinu koji se budu radili u parku.
1: Da, da, niste ništa spomenuli klizišta, znam da je to, da je to rak rana, ja mislim klizišta, da svih brskih područja,
0: da.
1: To se u novije vrijeme sve češće pojavljuje i pa evo, klimatske promjene neke utječu na to.
0: Imaju problema. Problema imaju sve općine, pa imaju i mi. Imaju županijske ceste, jer one da su radile ceste kod nas, vjerojatno bi tri put presukle cesta od tam negdje 90 i neke godine do sad. Da. Koliko ti klizišta se pojavljaju na cestama i ona su jako skupa. A klizišta sam mislio spomenuti za ovu godinu, znači imali smo jedan veliki problem, imali jedno klizište na groblju, to je klizište kojega nije do sad bilo i sad ćemo ga uspjeti ovoga, no, privremeno sanirati. Evo upravo danas kreću radovi na njemu, e onda moramo izgraditi ovu, odnosno napraviti projektnu dokumentaciju, dobiti građevinsku dozvolu i onda taj projekat prijaviti na preko Hrvatskih voda ili nečega, jer mi to sami sigurno nemamo mogli napraviti, jer vrijednost toga klizišta bude sigurno kad se bude potpuno uređivalo preko 100.000 eura.
1: Da, znači tu se počelo nešto privremeno raditi, cesta nije zatvorena, samo je sužena, ali tako?
0: Sužena je, da. Znači, jer sad taj dio imamo problem, najveći problem je zapravo na stazi pored groblja, jer je tu došlo do urušavanja i prijeti već na nekakvih 2 metra, otprilike ona je došla do grobnih mjesta, tako da moramo to podhitno sanirati da se
1: da
0: ne
1: stane.
0: Bi desilo.
1: Da.
0: Tako je, da stane.
1: Da, evo, vrijeme je tako kako je, dođu iznimno velike padaline, pa onda evo, događa se.
0: Da.
1: Imate još koje klizište ili to sad?
0: Imamo još klizište, jedno veliko klizište, inače smo njega prijavili preko Hrvatskih voda za projektu dokumentacije, no samo morali taj novce, vjerojatno nije vam to velika cifra, to je 12.000 eura, morat ćemo preusmjeriti novce, odnosno za ovo klizište ovdje koje je sad jako aktualno, a onda ćemo gore je ono ostalo dalje ovoga, no to je veliko klizište, kad bi se ono uređivalo, sigurno bi koštalo blizu možda kakvih 500.000 eura.
1: Pa moralo bi se, prometovanje i...
0: Da, to je klizište koje je u Gornjem Kraljevcu. Hvala Bogu, ono za sad miri, ali moramo ga urediti da se stvarno ne desi, pa budu problemi opet još veći, nek su možda i ovdje.
1: Da, klizišta sve, vrlo su zahtjevna i vrlo su skupa.
0: Skupa, jako.
1: Kako uopće funkcionira općina Hrašina kad se novaca tiče, kako se s proračunom?
0: Pa mi imamo izvorni naš proračun, ali negdje 510.000 eura, od toga dobimo još 200.000 eura, dobimo ovoga, no, pomoći od države, a znači mi smo prošle godine imali 3.200.000 eura smo imali
1: realizaciju proračuna.
0: 3.206.000 eura smo imali realizaciju proračuna.
1: Dobro ste vi to onda navukli sa strane.
0: Znači, dosta je bilo novaca i ove godine isto već imamo određene ovoga, no, natječaj, gdje smo u natječajima. Znači, prošla godina je bila specifična, dosta toga se je poklopilo i ovaj bil veliki projekat, pa su to veliki novci. No, velim, imamo mi ovoga, no, počeli bomo sad vraćati taj kredit za vrtić, 10 godina je, odnosno 11 godina, ove godine 50% ovoga, no, od cifre koja je godišnja, znači negdje oko godišnja cifra bude negdje oko 100.000 eura, na naš proračun je to puno. Normalno da imamo izdatak na naš vrtić, određene novce i dosta velike, tako da je ovoga, to je naš ovoga, no, znači sad glavni dio koji nam troši novce. Znate da morate za vatrogasce izdvojiti, to izdvajamo
1: da,
0: za svoje.
1: Da, za udruge,
0: ali ovo je specifično, vatrogasci su vam specifični, znači
1: to je obavezno.
0: Da, obavezno negdje oko 50.000 eura izdvajamo za naše vatrogasce i javnu vatrogasnu postrojbu. Bez njih se ne može i tu nemamo kaj pričati. Na Crveni križ morate određene novce, znate, i sami izvojiti i na ovu
1: Gorsku
0: službu. Tako je. A ustojimo i dosta svojih udruga kojima pomažemo na bilo koji način kako možemo i evo ja im se još jedan put zahvaljujem na njihovom
1: radu. Meni se čini da, obzirom da nemate velike novce, da su ljudi još uvijek puni entuzijazma.
0: Pa jesu.
1: Da ipak još rade ono...
0: Da, volonterski vole, jer to vam je tako. Kak i svaka udruga, kak i neka, tak i sad, ovoga, no, morate imati ljude koje to vole. škole morate imati, no kod nas ima jedan specifikum, dosta ljudi je u dosta, mislim, puno ljudi je u više udruga, jer smo mala sredina, jednostavno ne bi mogle udruge ovoga no djelovati. Znači, tu su vatrogasci, tu nemamo kaj reći, tu su broj jedan, iza toga su po broju lovci, pa onda je KUD, pa onda ove ostale udruge koje su se isto prikupile su negdje od nekakve 30 do 40, čak i više ovoga članova. Kad bi rekao za jedno malo mjesto, velim, a ima dosta udruga. Evo, sad se pojavila jedna nova udruga prije 2 godine i oni su mi stvarno su mi ovako jedno osvježenje, a to je sportsko društvo Dečki mladi, a na kraju ima i puno cura nutra, igraju nogomet, postiže dobre rezultate, sad su mi organizirali turnir u mjesnih odbora, zaista jedna, ja bih rekao, jedno potentno društvo, još ih ja zezam, ima ih dosta koji su vatrogascima, pa ajde uključite i ove druge vatrogasce i ove ostale udruge.
1: Da, nabijaj si kondiciju koja je potrebna u jednom i drugom segmentu. Dobro, nije baš sve tako idealno kako to izgleda, evo, znam da vas muči malo zgrada općinska, koje bi htjeli isto tako obnoviti, da su bile to već razne verzije što će se i kako će se, pa se moralo odustati. Evo, kakva je situacija sada?
0: Pa evo, trenutno čekamo raspisivanje natječaja, no evo, tak smo bili u ministarstvu, velim, radi toga da bi tu zgradu možda na neki način riješili, da rekonstrukcija se napravi, pa bio dio stanova, dolje prostor za udruge ili u onom gornjem dijelu prostor za udruge, nešto ćemo morati riješiti, jer sad u sve ovo kad smo dobro napravili, kad dobro izgleda te domove koji jako lijepo izgledaju i ljudi ih koriste, stvarno ih koriste ljudi, sad je bilo i na kraju je ono ruglo, ja bih rekla, ona zgrada je sad ostala ruglo.
1: To je dosta velika zgrada.
0: Dosta velika zgrada, negdje 40 nešto metri je dugačka, ne znam koliko, 17 ili ne znam. Znači negdje oko 800 kvadrata vam je jedna etaža, ima etažu dolje, etažu gore i još ima tavanski prostor koji smo mislili iskoristiti kad bi se rekonstruiral za smještaj samih udruga, da imaju sjedište, svaka udruga da može imati, spremiti i od rekvizita, pa imati na kraju neki sastanak. Evo, to nam je sad rakrana, krećemo u borbu s tim da to pokušamo na neki način kroz Ministarstvo kulture ili kroz Ministarstvo graditeljstva, pa kroz ove priuštive stanove da riješimo i taj dio. Ako ne budemo riješili za priuštive stanove, imamo pored toga doma je, postoji prostor isto gdje, kaj sam rekao dolje kad sam bil na ministarstvu, postoji prostor koji se može
1: za gradnju
0: jer nekak tak, htjel bi da to mjesto dobi malo i urbanije izglede dobi, jer ovak ljudi imaju kuće, sve je to lijepo, ali bez mladih ljudi u centru nije dobro. Ali bi tak htjeli da se...
1: Treba imati novce za kuću.
0: Točno. Pa ja mislim da imali smo već pitanja od ljudi, pa bomo napravili anketu, a sigurno budemo išli u izgradnju tih priuštivih stanova.
1: Da. Treba se graditi i astrocentar, ali tako? To je nešto... Astrocentar.
0: Da, astrocentar, to je već...
1: To je sa županijom, ne?
0: Dugo vremena, konačno županija uspjela riješiti imensko-pravne odnose kod samog pada već to imaju na sebe, ovdje još nešto rješavaju sa crkvom, znači već je dogovoreno, samo se moraju detalji ugovoriti i tak da bi gore se gradilo astrocentar, bili su projektanti, u tom dijelu bi bila jedna zgrada, zvjezdarnica, bi bila baš iza same općine, gdje i općina daje 2/3 toga zemljišta za to, a onda su još 2 lokacije, jedna lokacija kod samog pada, obilježavanja pada meteorita, tamo bi bil astropark, a onda gledamo jednu lokaciju gore, da li bude to iza vinarije Bolfan ili ovdje prije, imamo jednu dobru isto lokaciju, a to je naša piramida gore, koje koriste lovci, a lovci više za lov ne trebaju, pa su rekli da bi oni vrlo rado sad gledamo način da li bi to preuzela županija, da bi se možda tam a jako je lijepo je ovoga na mjesto za promatranje zvijezda i svega, znači da, mm-hmm. sad je, znači...
1: Ali to sada u funkciji, ili se može...
0: Piramida je trenutno u funkciji, ali ovoga na lovci, znači, ide i gore, dosta planinari dolaze.
1: Da, zato onak, pitan da li je to sigurno.
0: Je u funkciji, međutim, opet nju treba obnavljati, popravljati, tak da ovoga no...
1: Ko vodi brigu o tome?
0: Lovci, da. To je njihovo i oni su i taj dio zemljišta oko piramide upravo oni imaju, znači tu su riješeni imovinsko-pravni odnosi, tu vam je najlakše.
1: Da, to se može nešto dalje.
0: 300 metara je puta od asfaltiranog puta do tam, vrlo lako se može nasuti kamenom i tak da se taj put može ovoga koristiti.
1: Da, dobro, dakle astrocentar će biti, jedan dio nogostupa vam negdje fali, koliko se sviđa.
0: Pa da, evo, kako smo napravili nogostup od centra dolje do ovoga naše dvorane, sad smo napravili vrtić i sad pored vrtića moramo napraviti još nekakvih 100 i nešto metara nogostupa, to je ovoga, no, znači projektna dokumentacija je u izradi, odnosno ja čak mislim da na koji dan bude gotova. Županija je raspisala natječaj, evo, mislim da je danas ili jučer ovoga natječaj raspisala, mjesec dana traje i to ćemo mi prijaviti. A inače županija je dalje u dobroj suradnji s općinama, evo županija je i dalje napravila pa je snimila još sljedećih nekakvih 800 metara nogostupa dalje dolje niže prema našoj željezničkoj ovoga na stanici, tak da bude i to kroz neko vrijeme išlo. Znači kad se ovo snimi, napravi, vjerojatno se bude snimalo i dalje, tak da se nadam da bude i taj dio ovoga napravljen nogostupa nekakvih oko 2 km bi to onda bilo.
1: Da. To je ono kaj meni specifično u Raščini, na malo općinu koje se stalno polako nešto radi, stalno nove stvari se realiziraju, znači da se i s malim proračunom može, ako se dobro planira, ako se prijavljaju na natječaje.
0: A gledajte, evo, ta prijava na natječaje je nama, sad mi imamo toliko već projekata. To nam je župan rekao još kad je bil mladi župan, ja sam malo zezam. Kad je došli i projekti, došli budu vrijeme i za ovoga, no, da se budu projekti mogli konačno prijavljivati. Mi zaista prijavljamo projekte i da imamo još malo više novaca, jer sad dolazi do jednog problema. Mi imamo projekte, ali ne možemo to pratiti da mi odfinanciramo to i da onda dobijemo povrat sredstava.
1: Da, ne možete sve to tako napraviti. Da.
0: E, onda ovoga, sad je i intencija je načelnika i vjerojatno županije, jer i županije o tom da bi se ti projekti koji jesu dobili, znači ta kad se već dobije sufinansiranje, da se dobe pred pristupna sredstva, odnosno da se po nekim tim situacijama plaća ovim izvođačima. To bi bilo, znači još bi bilo tih projekata sigurno koji ih imamo, sigurno bi bilo još i više.
1: Da. Dobro, o svemu tomu bit će svakako riječi još više ovih dana, jer se održavaju dani općine Hrvatske. O tome ćemo malo više usput i komentirati još neke projekte u drugom dijelu emisije, sada malo sviramo.
0: Može.

0: Nastavljamo aktualnosti s načelnikom Hrašćine Brankom Tukačem. Evo, dani općine su počeli. Ove godine, pa skoro cijeli mjesec, možda i više, rekli ste da još u travnju nešto već bilo.
1: Tako je, tako. Evo, počeli su već 26. ovoga travnja, a kad smo imali predstavu GFOK, znači kazalište našeg Adama Končića, evo imali smo jednu lijepu predstavu gdje je bil lijepi broj posjetioca u našoj sportskoj dvorani. Nakon toga smo evo imali 14. svibnja smo imali kajkaonice u organizaciji znači naše škole matične i naše u Hrašćini. To je bilo prekrasno, revijalni dio je bio u našem parku, tu je bilo preko pa sigurno između 450 i 500 što djece,
0: sudionika.
1: Što sudionika. Mm-hmm. I u to upravo smo imali otvaranje maloga toga, ajde, jubilarno otvaranje toga parkića kojega ćemo još i dalje s nečim odraditi. Nakon toga, evo, imali je klub ljubitelja zavičanje baštine, oni su imali
0: Hrašćinski
1: Astro, koji je počeo sa glazbom u našoj crkvi. Onda smo u subotu imali isto tako, trebala biti biciklijada, ali ona je odgođena radi kiše, ali klub ljubitelja zavičajne baštine, evo imali i tati je imalo baš u sportskoj dvorani je imal dolje Astro večer.
0: Predavanja.
1: Tako je, predavanja trajala su, ja sam se gledal do pol 11 sam ja bil, trajale su predavanja, ali tako su brzo prošle, znači bilo su jako zanimljivo. E, u nedjelju
0: je bila fešta,
1: tako je bila glavni dan, ja bih rekla za ove događanja. E, tu smo imali po prvi puta malo nogometni mjesnih odbora koje je organiziralo naše sportsko društvo. Od 12 sati u parku su počeli svirati fiškali, gdje su bile udruge naše Trsek, Srndač, Streličarsko društvo Budinšćina, znači
0: ribiči,
1: lovci naši
0: branitelji.
1: I branitelji koji su, evo, njima se isto zahvaljujem, i branitelji koji su imali svoje igre isto u tom parku, znači bilo je jako lijepo i normalno bili na Puhanac, ono što je najljepše za djecu. Da,
0: da, ali nije to bilo samo druženje, tamo su bili i kotlići razni,
1: da,
0: i hrana,
1: evo, tako
0: pijača.
1: Je, normalno bili je
0: to je zapravo, običaj, to je smisao dana općine.
1: Tako je, bilo je,
0: da se ljudi vide i podruže.
1: Ja bih rekla narodno veselje gdje smo se družili uz lovački gulaš, uz grah od naših vatrogasaca, uz ribički fiš i normalno ovo ostalo Trsi koji su imali izložbu svojih vina, odnosno podjelu medalja i mala vatrogasna vježba je uz to bila zaista cijeli dan je bil sadržaj, uz to se još opet uključilo i naša udruga
0: Klub ljubitelja
1: zavičajne baštine, gdje su imali odlazak od centra Trgovića sa kočijem ovog puta.
0: Jeste se vi vozili isto?
1: Nisam se stigal voziti, jer sam morao već u 4 sata biti dolje, jer su imali, ali zaista su se vozili puno, čak nisu neki ni stigli, jer je bilo lijepo vrijeme, pa je bilo puno
0: zainteresiranih.
1: Puno ljudi je bilo u parku, pa je odmah bilo i dolje. I onda je bilo podjela, znači 10 godina je bilo od početka rada Kluba ljubitelja zavičajne baštine. Evo, oni su završili isto sa dohvati svemir, isto s jednim predstava je bila. Da.
0: Da, dakle vrlo sadržajno.
1: Jako sadržajno. Evo, ovog petka kreće ovaj dio pod šatorom u...
0: Znači ništa bez šatora?
1: Da, evo, ljudi hoće šator, pa evo imat će šator, imat će prave izvođače u petak.
0: Malo prije smo čuli jedne koje će biti pod šatorom, Dina Kordi, Luna Band.
1: E, tako je.
0: Oni će biti u subotu.
1: Oni su u subotu glavni dan, opet smo ih dobili subotu glavni dan, evo, ja se zahvaljujem ovomu i njima na dolasku i ovom koji je to organizirao. Znači, ovdje su putnici, a u subotu ima već tradicionalno u 10:30 društvo naše djeca ima izložbu Hrašćanski kraljuš, to je podjela tih priznanja. A u 19 sati evo zabavljat će nas naše kulturno-umjetničko društvo Meteor sa svojim
0: gostima brojnim.
1: Sa brojnim.
0: Dakle, to je tradicija.
1: To je tradicija.
0: Večer folklora.
1: Dakle, večer folklora u Trgoviću. Evo, tako da cijeli dan je opet na neki način
0: ispunjen.
1: U nedjelju je svečana sveta misa u našoj župnoj crkvi. U ponedjeljak imamo dan škole, jer škola slavi 175 godina školstva ovoga, uh-huh. A inače na području Hrašćine, a inače ovoga, no, su dani škole, pa smo evo tako dogovorili da bi to bilo taj dan. Evo, budući da je sad jako puno učenika, gore je cijela škola.
0: I se u Budinšini obnavlja.
1: Obnavlja se, uh-huh, u Budinšini, tako da je to jako puno djece, jako lijepo je bilo na Kajkaoni, pa će biti i sada. E, onda utorak je ovoga, no,
0: glavni dan. To se poklopilo ove godine baš na dan baš općine, na dan, da godišnjica pada meteorita.
1: Da, to sam ja tak nekak planiral, pa evo tak smo i napravili. Znači, imamo polaganje vijenca ovoga, no, svim palima ovoga, no,
0: u Trgovišću.
1: Tako je, u Trgovišću. I onda imamo, poslije toga imamo jako lijepe stvari, a to je u 17 sati je svečano otvaranje našeg dječjeg vrtića. Ja još jedan put napominjem, našeg najvećeg projekta općine Hrašćina. I tu će biti jako svečano, djeca iz vrtića će imati predstavu, to će nam ovoga, no, još biti i predstavljene mažoretkinje iz Budinšćine, društvo naša djeca, koje, mm-hmm, evo mi isto tako na neki način, budući da je tam više naše članice nego ovih iz Budinšćine, potpomažemo, mm-hmm, na neki način, mm-hmm, evo pa oni će se isto odazvati i na taj način čak i ovoga, uvećati tu svečanost. I nakon toga je svečana sjednica.
0: Klasična
1: svečana sjednica uz dodjelu određenih priznanja. I evo,
0: imate općinska javna priznanja.
1: Da, evo imali budemo ovoga, no, ali znači to su uglavnom, imaju tri moja priznanja, to je ovoga novonačelnika, to su priznanja dvojci vatrogasaca, to je naš dugogodišnji predsjednik Daniel Vidanec i naš dugogodišnji član i blagajnik, mislim jedno 20 let, blagajnik možda i više, Kurtović Mladen, isto tako i dugogodišnji predsjednik lovaca Marijan Čurek, oni će dobiti evo priznanje od mene, a isto tako će općinsko vijeće dati priznanja udrugama koje slave određena ovoga, no, godine, a, uh-huh, to su društvo naša djeca 10 godina, klub ljubitelja zavičajne baštine 10, uh-huh, godina, KUD 30 godina.
0: O, da.
1: I ovoga, no, posebno je veliko slavlje ovoga, no, znači na području općine Hrašćine se slavi 175 godina od osnovnog školstva. Evo tako da će i te ovoga, no, znači dobit će i područna škola Hrašćina, uh-huh, ujedno i osnovna škola ovoga, no, Budinšćina će dobiti, uh-huh, uh-huh, te medalje.
0: Dakle, to će biti sve, će biti u područnoj školi.
1: Ovo ovo je sve organizirano u dvorani. U dvorani, da, sve.
0: Ali to nije sve, imamo još nešto specifično. Kraju mjeseca.
1: Na kraju mjeseca, evo, imamo i četvrti hrašćanski ženski pucal. To je već tradicionalno u našoj sportskoj dvorani, evo i u tradicionalno u 12 sati, nekak se baš poklopilo da se sve ovoga, no, tak posložile kak je bilo i prije, i tu dolazi ovoga, no, organizacija.
0: Ekipe dolaze iz drugih krajeva,
1: dosta iz Međimurja dolazi, jer naše cure igraju nogomet i dosta često tam je malo Međimurja i Varaždinske županije one strane, tam je malo unaprijed su ovoga, no, te više, nogometne ekipe. Da, i onda je dolaze, mislim da ih je za sad prijavljeno 7, bilo, da ne znači da ih ne bude još, i tu normalno sponzorstvo je ovoga, no, PŠ Hrašćina i pokroviteljstvo općina Hrašćina. Evo, s tim bi mi to završili, jedino još ne znamo za biciklijadu, kad će se ona održati, jer ima je tako ona odgođena zbog kiše, ovu subotu je bila najavljena, ali pak imaju druge ovoga, no, udruge i druge stvari ovu subotu, pa ne bude se mogla održati, i tako u razgovoru sa ovoga ravnateljicom izgleda da će biti najvjerojatnije onaj tjedan, mislim da oko 14. 15. da bude tad, jer iduću subotu je kod nas firma i priče, tako da jednostavno
0: Pa najbolje zadnji dan škole.
1: I izgleda da bo tak zišlo.
0: Da, to ja mislim i najbolje.
1: Samo ako lijepo vrijeme.
0: Ako lijepo vrijeme, djeca će biti vrlo zadovoljni.
1: Da, mislim da bo tako izišlo.
0: Da završe školsku godinu na biciklinu. Točno, odlično. Da, evo, stvarno puno se radi.
1: Puno se radi, da.
0: Da li mislite da će to sve tak biti kak ste se vi
1: isplanirali? Pa ja mislim da bude, evo, prijavili smo se već na dosta natječaja koje, znači, javljamo se na sve natječaje koji su
0: dobro,
1: otvoreni.
0: Dobro, kaj sad očekujete da se riješi?
1: Pa evo, sad očekujem da društveni dom u Kraljevcu, tu smo se javili na natječaj preko Ministarstva regionalnog razvoja, iznos toga je nekakvih 135.000 eura, znači očekujemo da bomo prošli, ja se nadam da do sad smo svaki put prošli. Uh-huh. Tu bi stavili taj dom, znači, pod krov, uredili ga do mogućnosti da čak nešto unutra su moguće i neke priredbe ili nešto takvoga. Ne bude on, znači, skroz uređen, ali već je moguće unutra nešto raditi. Zatim, kod dječjeg vrtića Meteorko, evo, javili smo se na dva natječaja Ministarstva demografije i to je jedan natječaj, još opremanje unutra prostora i znači i uredskog namještaja, a vani jedno malo igralište, još moramo, pa ovo je čak veće nek su ova dva, moramo raditi još jednom stranotom površinom i tu smo se javili, jedan natječaj je 67.000 eura, jedan je 60.000 eura, znači očekujemo da budu ministarstvo tu negdje oko 50.000 eura bi oni otprilike trebali kakve i prošle godine. Ako prođemo na oba dva, ja presretan. Zatim imamo kod Dede Hrašćina koji je već napravljen, tu moramo urediti samo okoliš, Dede Vrbovo, znači društveno Vrbovo, moramo sanirati, on je unutra uređen, moramo sanirati krovište i imamo također već na natječaj koji smo prošli, pa ćemo sad raspisati sam natječaj, to je natječaj Laga, cesta Vis Božići, vrijednosti cesta je 76.300 eura sa nadzorom, a od Laga bi dobili 54.000 eura bi dobili od Laga i 400 novaca. Znači, to smo već prošli na natječaju i čekamo samo raspisivanje samog natječaja. Eto, već sam napomenul, dom zgrade kulture i uređenje okoliša, rekonstrukcija zgrade ili moja intencija je da se tu naprave stanovi za priuštivo stanovanje za mlade ljudi. Nerazvrstana cesta Jertici, javit ćemo ju preko Ministarstva gospodarstva, vrijednost je 84.000 eura, 800 metara, to je cesta koju smo vlani prijavili kao drugi projekat, no nismo mogli dva projekta prijaviti, pa smo evo i ove godine prijavili. Od ministarstva bi dobili 54.000 eura i tu imamo, već sam napomenuo, ovu primjerenu sanaciju klišta i izrada građevinska, a nakon toga nadamo se da budemo i sanaciju klišta do iduće godine napravili ako bude sve u redu. Nogostup, napomenuli smo nekako 100 metara sad ispred vrtića, natječe preko Žuca u fazi je prijave. Astrocentar smo napomenuli tako, tenisko igralište smo napomenuli kod područne škole u Hrašini, u parku bi napravili, dalje bi krenuli sa uređenjem parkića onoga našega u samom centru gdje su dva igrališta, gdje bi napravili vanjsku teretanu. I isto tako velim, sufinanciramo i dalje toga liječnika i ovaj program za želi koji traje još do kraja ove godine.
0: Znači što, ako sve se obistini, ako sve prođe, svi ti natječaj, ako vam to sve upali, ne budete vi godišnjega imeli?
1: Pa nemam ja godišnjega, ja
0: nemam ničega.
1: Evo ni moje cure, ja im se ovim putem njima najviše zahvaljujem, jer zaista odrađuju, njih su dvije i odrađuju jako velik dio posla i nemaju ni one pošteno godišnje, ni bolovanja, ni ničega nema, pa se onda ja malo ljutim kad vidim kako drugi koriste neke stvari, evo, mi nažalost ne vremo koristiti jer smo sami. Nadam se da se budemo pojačali sa
0: da bude
1: onda puno lakše. I tu još moramo napraviti projektnu dokumentaciju do kraja za naš društveni dom dolje u Sinsu, gdje bi bil ujedno i soba posebno uređena za klub ljubitelja zavičajne baštine. Već su me pitali kad budu mogli ovdje svoje spodate neke tak staviti unutra. Rekao, evo, radimo baš za vas, u tom dijelu bi napravili posebnu sobu i za etno zbirku, ajde na taj način.
0: Da.
1: Znači, i to radimo.
0: Da, evo, Na kraju smo današnje emisije, Pavao, čestitke vama i svim žiteljima Hrašćine uz predstojeći dan općine. Zapravo dan općine kod vas je vrlo često jer stvarno se angažirate jako puno i činite puno da bude ljudima bolje. Pa tako, i naravno da je ostalo tamo, da, da ne idu nekad dalje. Evo,
1: upravo vidite koliko ovoga stvari radimo za mlade, radimo za one srednje, a isto tako i za one najstarije. Znači, ja bih rekao, okupili smo sve moguće generacije i za sve moguće generacije se i brinemo. Naravno, brinemo se i za udruge naše. Ja bih vrlo rado da mogu izvojiti još više novaca, no vidite koliki je to proračun i s kojim mi proračunom ovoga, no, radimo. Znači, ove godine bude proračun je negdje predviđen na 1,780,000 eura i odnosno...
0: Za sad, da bude se mijenjalo, ako se još nešto...
1: Da, ako se još nešto dobro ga desi, bude malo više, ako ne prođu svi projekti, onda bude malo niže, ali znači, a rekao sam vam, 500,000 eura je naš proračun i onaj izvorni i 200,000 eura otprilike, ali sad imamo i vrtić i otplatu kredita vrtića, ali ja mislim da sam i to savladali još jedan.
0: Da, optimizam je jako bitan.
1: Da, mora biti i velim još jedan se zahvaljujem pročelnici Ivani i djelatnici Slaženi, zaista odrađuju lavovski dio posla, uz ove sve komisije koje jesu i odbore mjesne, normalno velika zahvala i predsjedniku Željku Žuncu i svim vijećnicima.
0: Funkcionira dobro.
1: Da, funkcionira dobro. Uh-huh. Funkcionira dobro, bar za sata. To vam... politika je...
0: Da. Politika je čudna. Da. Sve se može
1: to
0: promijeniti.
1: Jer da nije te sinergije i dobrog funkcioniranja zajedničkog, mislim, najmanji pol ovih projekata bilo moguće
0: sigurno
1: napraviti. Da. Jer moramo je podržati. Ne?
0: Da. Evo, hvala vam na gostovanju. Nek vam dobro prođu ovi ostali dani koje još imate pred sobom, nek bude lijepog vremena, da bude i lakše sve skupa izrealizirati ovo što se tiče i proslave, ali i radova dalje, jer to je isto.
1: Sad krećuju radovi.
0: Da, vjerujem da će biti uspješno, pa da ćemo se ponovo ovdje naći i onda napraviti negdje u drugom dijelu godine jedan rezime.
1: Tako je, rezime da vidimo što smo uspjeli, koje još stvari budemo pokušali, možda se nađe još neki novi stvari.
0: Možda prođeš kakav natječaj.
1: I kakvi natječaj, pa se otvori, pa ga mi ubodemo, kak se veli, pa evo. I ja još jedan put zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način pomogli u radu naše općine. Zahvaljujem se i svojoj familiji, naročito ženi koja ima veliku toleranciju, jer veli, na kraju je rekla da samo doma dolazim spati i jesti, a i to nekad jesti ne stignem. I nadam se da bomo, i zahvaljujem se svakako i ovim svim ljudima koji nam rade projektnu dokumentaciju, prijave, zaista im od srca hvala. Svim udrugama koje su odrađivale i koje budu odrađivale, evo, već smo svake godine nadograđujemo taj rad i udruga. I nadam se da bude još i bolje neke bilo.
0: Da, vjerujemo u vas. Evo, hvala vam na gostovanju. Cijenili slušatelji, bio nam je gost Branko Tukač, načelnik općine Hrašćina, nekako povodom dana općine koji je u Hrašćini 26. Vidimo se
1: još jedan put, iskrene čestitke mojim sugrađanima, mještanima općine Hrašćina na našem danu.
0: Da, dakle, bile su to aktualnosti iz općine Hrašćina.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550

0: 520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Classic na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food, Mr.

0: i 3 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Udruga Kućna pomoć iz Lobora, Markuš Brijeg 130B Vinipotok, poziva sve zainteresirane osobe starije životne dobi, djelatnike Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije i socijalne radnike na prezentaciju rada udruge Prisutnost, pomoć putem telefona iz Zagreba, i to u svoje prostorije na adresi udruge Kućna pomoć, Markuš Brijeg 130B u Vinipotoku, u četvrtak 21. svibnja s početkom u 12 sati i 30 minuta. Svrha ove prezentacije je upoznavanje starijih osoba s radom udruge Prisutnosti iz Zagreba, čija je osnovna djelatnost pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom putem telefona i socijalnog uređaja.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polja apoteka Price Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
0: Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru. Pored autobusnog kolodvora čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1. Gradingovih 35 godina vaših 15% uštede. Do 29. svibnja Grading vas časti rođendanskim popustom na kompletno sav Hisense asortiman. Posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini i proslavite Gradingovih 35 godina zajedno uz Hisense. Grading namještaj 35 godina stvaraju za vas.

Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljajte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.

0: U sklopu dana otvorenih vrata EU projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji u Zlataru je održan dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice. Informativno-promotivno događanje s ciljem upoznavanja građana i posjetitelja s ključnim razvojnim projektima grada Zlatara financiranih EU sredstvima. Program je održan na tržnici koja je jedan od takvih projekata u Zlataru, a djelatnici gradske uprave prezentirali su i druge projekte kao što su izgradnja i rekonstrukcija šumske ceste Jakopići i Črne Mlake, rekonstrukcija šumske ceste Juranšćina-Belezgrad, dogradnja i opremanje dječjeg vrtića, izgradnja područnog vrtića, izrada 6. izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Zlatara, opremanje kulturno-informativno-turističkog centra u Belcu, reciklažno dvorište u Donjoj Batini, fitness street workout park Zlatar, opremanje sokolane, rekonstrukcija postojećeg dječjeg vrtića. Poseban naglasak dana otvorenih vrata EU projekata je značaj EU fondova u unapređenju kvalitete života lokalne zajednice. MHP Grupa, prva tvornica mokre hrane za kućne ljubimce u Hrvatskoj, otvorila je u ponedjeljak svoj pogon u Zlatar Bistrici, investiciju vrijednu više od 43 milijuna eura. Vlasnik i izvršni direktor tvrtke istaknuo je kako je u ukrajinskom MHP-u rast uvijek išao ruku pod ruku s odgovornošću prema zajednicama u kojima posluju, pa su donirali 15.000 eura za DVD Zlatar Bistrica. Direktor poslovanja kazao je kako pogon otvara prostor za zapošljavanje lokalne zajednice kao i priliku za buduće investicije. Tvornica trenutno zapošljava 50 djelatnika, a u planu su nova zapošljavanja i organizacija dodatnih smjena, čime bi broj zaposlenih mogao narasti na oko 200. Na otvorenju je bio i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, te naglasio da je županija prepoznata kao stabilna i konkurentna regija poželjna za međunarodne investicije. U Krapini je održana dodjela ugovora za potpore braniteljskim udrugama koje su se prijavile na javni poziv županije za programe i projekte usmjerene očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, te za psihološko i socijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života branitelja. Na javni poziv stiglo je 16 prijava, od čega se 7 odnosilo na programe rada, a 9 na razne projekte. Sve udruge ispunile su uvjete natječaja i ostvarile potporu. Pojedinačni iznosi kreću se od 1000 do 4000 eura, a dodijeljeno je ukupno 40.400 eura. Programi koje provode braniteljske udruge svake godine imaju nove sadržaje i aktivnosti koji su u skladu s potrebama udruge, članstva i zajednice. Ovih dana županija planira raspisivanje javnog poziva koji se odnosi na obljetnice Domovinskog rata i obilježavanje obljetnica rada udruga. Ugovore su uručili pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk i župan Željko Kolar, a u ime udruga zahvalio je Stjepan Lešković, tajnik udruge branitelja Domovinskog rata Sveti Juraj Gornja Stubica. Savez društava Multiple skleroze Hrvatske održao je početnu konferenciju projekta pod nazivom Možemo sve, podrška mobilnosti snaga zajedništva u zajednici, koji se provodi u partnerstvu s društvom Multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije. Projekt je usmjeren razvoju i širenju dostupnih socijalnih usluga. Provodit će se tijekom 36 mjeseci na području Zagreba i Krapinsko-zagorske županije. U aktivnosti će biti uključeno oko 96 osoba, te će se pružiti ukupno 2200 socijalnih usluga koje obuhvaćaju savjetodavnu i psihosocijalnu podršku, organiziranje grupa podrške i samopomoći, edukativne i informativne aktivnosti, te aktivno provođenje slobodnog vremena. Poseban naglasak stavlja se na mobilne timove koji će omogućiti dolazak do korisnika u njihovim domovima. U projekt se mogu uključiti odrasle osobe s invaliditetom, starije osobe te članovi njihovih obitelji. Odabir sudionika provodit će se putem javnog poziva. U Zaboku je u ponedjeljak održano središnje županijsko obilježavanje Svjetskog dana hipertenzije u organizaciji Klinike Magdalena, Specijalne bolnice Krapinske Toplice, Opće bolnice Zabok, tvrtke Salvus i Županijskog doma zdravlja te Zavoda za javno zdravstvo. Ovogodišnja tema Zajedno kontrolirajmo hipertenziju naglašava važnost zajedničkog djelovanja u borbi protiv povišenog krvnog tlaka, takozvanog tihog ubojice. Važno je dobiti ispravne informacije i steći zdrave životne navike. U stručnom dijelu održana su predavanja na temu arterijske hipertenzije i kako ju spriječiti, a na Ziftovom trgu je održan nastavak javnozdravstvene akcije gdje su građani mogli sudjelovati u besplatnim mjerenjima krvnog tlaka, pregledima i savjetovanjima zdravstvenih stručnjaka. Mreža udruga Zagor organizirala je u Zaboku završnu konferenciju projekta Zavolontirajmo se, koji se 8. godinu za redom provodi s partnerima Krapinsko-zagorskom županijom te osnovnim školama iz Bedekovčine, Desenića, Lobora, Zaboka i Zlatara, a financijski je podržan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Voditeljica programa Nikolina Bertol predstavila je provedene aktivnosti, a škole rezultate svojih akcija. Između ostalih, volonteri osnovne škole Lobar proveli su akciju Zelena čarolija u Petrovoj gori, kojom su uredili okoliš područne škole. Volonteri osnovne škole Zlatar proveli su zeleni makeover, odnosno uredili su drvenu kućicu na školskom teniskom terenu. Tijekom konferencije dodijeljene su nagrade učenicima, čiji su radovi osvojili priznanja na natječaju Dobro biram, volontiram. Za literarne radove nagrađeni su Lana Totić iz osnovne škole Dekovčina i učenici osnovne škole Lobor Antonio Hadžar, Marta Culi i Tin Brost. Za likovne radove Ela Starman iz osnovne škole Zabok, Lucija Popov i Ana Popov iz osnovne škole Zlatar te Ema Mlakar, osnovna škola Bedekovčina. Na državno natjecanje iz hrvatskog jezika održano krajem prošloga tjedna u Crikvenici iz Krapinsko-zagorske županije u srednjoškolskoj konkurenciji bili su pozvani Martin Bršić iz srednje škole Zlatar i Grgur Krznar iz Zabačke gimnazije, te u osnovnoškolskoj konkurenciji Petra Posavec iz osnovne škole Krapinske Toplice. Županijski pobjednik Martin Bršić, učenik prvog razreda gimnazijskog programa Zlatarske srednje škole, pod vodstvom mentorice profesorice Ivančice Tomorac, na državnoj razini je osvojio 3. mjesto u konkurenciji 20 učenika prvih razreda srednjih škola. Svojim odličnim znanjem i rezultatom osigurao je izravan upis na studij kroatistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zajednica Molitva i riječ Oroslavije, Centar za hagioterapiju Oroslavije i tamošnja župa organiziraju ove srijede hagioterapijsko-evangelizacijsku tribinu pod nazivom Ljubav, temelj života prema profesoru doktoru Tomislavu Ivančiću. Voditelji su Marinko Banožić i Suzana Bakren. Tribina je otvorena za sve zainteresirane, održat će se u župnoj dvorani, a počinje u 19.40.
1: Sport.
0: U nedjelju je na Zlatarskom puljku održana Palačinka Trail utrka 6. kola Zagrebačke trkačke lige u organizaciji domaćeg sportskog društva Lastavica. Puljek je ugostio 116 trkača, trčalo se na 2 pripremljene staze. Na 7 km bilo je 76 sudionika, među kojima su najbrži bili Nikola Škvorc, Luka Kranjčec i Marko Haramina. Iz Lastavice je najbolje plasirani Dorijan Matejaš na 13. mjestu. Stazu dugu 14 km istrčalo je 40 sudionika. Prvo mjesto je pripalo Domagoju Buzjaku, a drugi je Jurica Škrlec i treći Petar Antolić. Iz Lastavica najbrži je bio Miljenko Komar na 8. mjestu. Nakon sportskih aktivnosti nastavljeno je druženje uz okripu. Članovi streljačkog kluba Marija Bistrica nastupili su na prvenstvu Hrvatske u gađanju zračnim oružjem serijske proizvodnje u kategoriji serijska zračna puška. Ekipno je Marija Bistrica osvojila 2. mjesto s ukupno pogođenih 1090 krugova. Prvo je bilo streljačko društvo Bjelovar, a 3. mjesto je osvojilo streljačko društvo Pobjeda Sirač. Pojedinačno od bistričkih strijelaca najbolji je bio Darko Galojić, koji je s 368 krugova osvojio 4. mjesto, dok su Dino Čukman i Marko Matejaš pogodili po 361 krug te zauzeli 10. i 11. mjesto. Nastupio je i Robert Belko, iz 319 krugova je osvojio 36. mjesto. prošla 24 sata na području policijske uprave Krapinsko-Zagorske protekla su nešto mirnije. Zabilježena je jedna prometna nesreća u Mariji Bistrici do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti prolaska, a osim materijalne štete jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. Od ostalih događaja zabilježena je jedna teška krađa i narušavanje javnog reda i mira.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomice sunčano, ujutro mjestimice magla, a poslije podne uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Temperatura zraka ujutro između 7 i 10, najviša dnevna između 21 i 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Nikola Lenartić, čitala Mirjana Ščapec.

0: 4 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Udruga Kućna pomoć iz Lobora, Markuš Brijeg 130B Vinipotok, poziva sve zainteresirane osobe starije životne dobi, djelatnike Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije i socijalne radnike na prezentaciju rada udruge Prisutnost, pomoć putem telefona iz Zagreba, i to u svoje prostorije na adresi udruge Kućna pomoć, Markuš Brijeg 130B u Vinipotoku, u četvrtak 21. svibnja s početkom u 12 sati i 30 minuta. Svrha ove prezentacije je upoznavanje starih osoba s radom udruge Prisutnosti iz Zagreba, čija je osnovna djelatnost pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom putem telefona i socijalnog uređaja.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 10:30, vrijeme je za našu drugu radio burzu. Zovite telefon 060-565-565. Evo imamo i poziv. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se kukuruz na broj 098-785-111. 098-785-111. Hvala.
0: Hvala, Dženja. SMS-om 666-705. RZL, jedno mjesto prazno, vaš oglas i na kraju OIB.

0: Praj Zlatar zapošljava nove djelatnike za rad u robnom centru. Zainteresirani kandidati mogu se javiti osobno u robni centar Zlatar ili nazvati 049-467-468 ili 099-270-6133. Oglasbe smo sve pročitali, nekoliko smo ih čuli, SMS-om nemamo ništa, te zatvaramo ovu radio burzu i nastavljamo dalje sa programom.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Proizvođač komunalne i urbane opreme poduzeće Izvor K iz Zlatar Bistrice zapošljava. Traže se djelatnici za rad na radnom mjestu, koordinator nabave i servisa, te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Ako ste organizirani, odgovorni i volite dinamičan posao, pridružite se našem timu. Svi zainteresirani za rad u poduzeću Izvor K iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na telefon 098 681 758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A Zlatar Bistrica, gospodarska zona. Uz prethodnu najavu na telefon 098 681 758.

0: 97
1: 7
0: Zarez 9
1: Jaj
0: 9 megaheca. Dobro.

0: U sklopu dana otvorenih vrata EU projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji u Zlataru je održan dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice. Informativno-promotivno događanje s ciljem upoznavanja građana i posjetitelja s ključnim razvojnim projektima grada Zlatara financiranih EU sredstvima. Program je održan na tržnici koja je jedan od takvih projekata u Zlataru, a djelatnici gradske uprave prezentirali su i druge projekte kao što su izgradnja i rekonstrukcija šumske ceste Jakopić i Črne Mlake, rekonstrukcija šumske ceste Juranšćina-Belezgrad, dogradnja i opremanje dječjeg vrtića, izgradnja područnog vrtića, izrada šeste izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Zlatara, opremanje kulturno-informativno-turističkog centra u Belcu, reciklažno dvorište u Donjoj Batini, fitness street workout park Zlatar, opremanje sokolane, rekonstrukcija postojećeg dječjeg vrtića. Poseban naglasak dana otvorenih vrata EU projekata je značaj EU fondova u unapređenju kvalitete života lokalne zajednice. MHP Grupa, prva tvornica mokre hrane za kućne ljubimce u Hrvatskoj, otvorila je u ponedjeljak svoj pogon u Zlatar Bistrici, investiciju vrijednu više od 43 milijuna eura. Vlasnik i izvršni direktor tvrtke istaknuo je kako je u ukrajinskom MHP-u rast uvijek išao ruku pod ruku s odgovornošću prema zajednicama u kojima posluju, pa su donirali 15.000 eura za DVD Zlatar Bistrica. Direktor poslovanja kazao je kako pogon otvara prostor za zapošljavanje lokalne zajednice kao i priliku za buduće investicije. Tvornica trenutno zapošljava 50-ak djelatnika, a u planu su nova zapošljavanja i organizacija dodatnih smjena, čime bi broj zaposlenih mogao narasti na oko 200. Na otvorenju je bio i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, te naglasio da je županija prepoznata kao stabilna i konkurentna regija poželjna za međunarodne investicije. U Krapini je održana dodjela ugovora za potpore braniteljskim udrugama koje su se prijavile na javni poziv županije za programe i projekte usmjerene očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, te za psihološko i socijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života branitelja. Na javni poziv stiglo je 16 prijava, od čega se 7 odnosilo na programe rada, a 9 na razne projekte. Sve udruge ispunile su uvjete natječaja i ostvarile potporu. Pojedinačni iznosi kreću se od 1000 do 4000 eura, a dodijeljeno je ukupno 40.400 eura. Programi koje provode braniteljske udruge svake godine imaju nove sadržaje i aktivnosti koji su u skladu s potrebama udruge, članstva i zajednice. Ovih dana županija planira raspisivanje javnog poziva koji se odnosi na obljetnice Domovinskog rata i obilježavanje obljetnica rada udruga. Ugovore su uručili pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk i župan Željko Kola, a u ime udruga zahvalio je Stjepan Lešković, tajnik udruge branitelja Domovinskog rata Sveti Juraj Gornje Stubice. Savez društava Multiple skleroze Hrvatske održao je početnu konferenciju projekta pod nazivom Možemo sve, podrška mobilnosti snaga zajedništva u zajednici, koji se provodi u partnerstvu s društvom Multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije. Projekt je usmjeren razvoju i širenju dostupnih socijalnih usluga. Provodit će se tijekom 36 mjeseci na području Zagreba i Krapinsko-zagorske županije. U aktivnosti će biti uključeno oko 96 osoba, te će se pružiti ukupno 2200 socijalnih usluga koje obuhvaćaju savjetodavnu i psihosocijalnu podršku, organiziranje grupa podrške i samopomoći, edukativne i informativne aktivnosti, te aktivno provođenje slobodnog vremena. Poseban naglasak stavlja se na mobilne timove koji će omogućiti dolazak do korisnika u njihovim domovima. U projekt se mogu uključiti odrasle osobe s invaliditetom, starije osobe te članovi njihovih obitelji. Odabir sudionika provodit će se putem javnog poziva. U Zaboku je u ponedjeljak održano središnje županijsko obilježavanje Svjetskog dana hipertenzije u organizaciji Klinike Magdalena, Specijalne bolnice Krapinske Toplice, Opće bolnice Zabok, tvrtke Salvus i Županijskog doma zdravlja te Zavoda za javno zdravstvo. Ovogodišnja tema Zajedno kontrolirajmo hipertenziju naglašava važnost zajedničkog djelovanja u borbi protiv povišenog krvnog tlaka, takozvanog tihog ubojice. Važno je dobiti ispravne informacije i steći zdrave životne navike. U stručnom dijelu održana su predavanja na temu arterijske hipertenzije i kako ju spriječiti, a na Ziftovom trgu je održan nastavak javnozdravstvene akcije gdje su građani mogli sudjelovati u besplatnim mjerenjima krvnog tlaka, pregledima i savjetovanjima zdravstvenih stručnjaka. Mreža udruga Zagor organizirala je u Zaboku završnu konferenciju projekta Zavolontirajmo se, koji se 8. godinu za redom provodi s partnerima Krapinsko-zagorskom županijom te osnovnim školama iz Bedekovčine, Desenića, Lobora, Zaboka i Zlatara, a financijski je podržan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Voditeljica programa Nikolina Bertol predstavila je provedene aktivnosti, a škole rezultate svojih akcija. Između ostalih, volonteri osnovne škole Lobor proveli su akciju Zelena čarolija u Petrovoj gori, kojom su uredili okoliš područne škole. Volonteri osnovne škole Zlatar proveli su zeleni makeover, odnosno uredili su drvenu kućicu na školskom teniskom terenu. Tijekom konferencije dodijeljene su nagrade učenicima čiji su radovi osvojili priznanja na natječaju Dobro biram, volontiram. Za literarne radove nagrađeni su Lana Totić iz osnovne škole Bedekovčina i učenici osnovne škole Lobor Antonio Hadžar, Marta Culi i Tin Brost. Za likovne radove Ela Starman iz osnovne škole Zabok, Lucija Popov i Ana Popov iz osnovne škole Zlatar te Ema Mlakar, osnovna škola Bedekovčina. Na državno natjecanje iz hrvatskog jezika održano krajem prošloga tjedna u Crikvenici iz Krapinsko-zagorske županije u srednjoškolskoj konkurenciji bili su pozvani Martin Bršić iz srednje škole Zlatar i Grgur Krznar iz Zabačke gimnazije, te u osnovnoškolskoj konkurenciji Petra Posavec iz osnovne škole Krapinske Toplice. Županijski pobjednik Martin Bršić, učenik prvog razreda gimnazijskog programa Zlatarske srednje škole, pod vodstvom mentorice profesorice Ivančice Tomorac, na državnoj razini je osvojio 3. mjesto u konkurenciji 20 učenika prvih razreda srednjih škola. Svojim odličnim znanjem i rezultatom osigurao je izravan upis na studij kroatistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zajednica Molitva i riječ Oroslavije, Centar za hagioterapiju Oroslavije i tamošnja župa organiziraju ove srijede hagioterapijsko-evangelizacijsku tribinu pod nazivom Ljubav, temelj života prema profesoru doktoru Tomislavu Ivančiću. Voditelji su Marinko Banožić i Suzana Bakren. Tribina je otvorena za sve zainteresirane, održat će se u župnoj dvorani, a počinje u 19.40. U nedjelju je na Zlatarskom puljku održana Palačinka Trail utrka 6. kola Zagrebačke trkačke lige u organizaciji domaćeg sportskog društva Lastavica. Puljek je ugostio 116 trkača, trčalo se na 2 pripremljene staze. Na 7 km bilo je 76 sudionika, među kojima su najbrži bili Nikola Škvorc, Luka Kranjčec i Marko Haramina. Iz Lastavice je najbolje plasirani Dorijan Matejaš na 13. mjestu. Stazu dugu 14 km istrčalo je 40 sudionika. Prvo mjesto je pripalo Domagoju Buzjaku, a drugi je Jurica Škrlec i treći Petar Antolić. Iz Lastavica najbrži je bio Miljenko Komar na 8. mjestu. Nakon sportskih aktivnosti nastavljeno je druženje uz okripu. Članovi streljačkog kluba Marija Bistrica nastupili su na prvenstvu Hrvatske u gađanju zračnim oružjem serijske proizvodnje u kategoriji serijska zračna puška. Ekipno je Marija Bistrica osvojila 2. mjesto s ukupno pogođenih 1090 krugova. Prvo je bilo streljačko društvo Bjelovar, a 3. mjesto je osvojilo streljačko društvo Pobjeda Sirač. Pojedinačno od bistriških strijelaca najbolji je bio Darko Galojić, koji je s 368 krugova osvojio 4. mjesto, dok su Dino Čukman i Marko Matejaš pogodili po 361 krug te zauzeli 10. i 11. mjesto. Nastupio je i Robert Belko i s 319 krugova je osvojio 36. mjesto. Prošla 24 sata na području policijske uprave Krapinsko-Zagorske protekla su nešto mirnije. Zabilježena je jedna prometna nesreća u Mariji Bistrici do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti prolaska, a osim materijalne štete jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. Od ostalih događaja zabilježena je jedna teška krađa i narušavanje javnog reda i mira.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomice sunčano, ujutro mjestimice magla, a poslije podne uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Temperatura zraka ujutro između 7 i 10, najviša dnevna između 21 i 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Nikola Lenartić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: 979 Muzika. Muzika. Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: S domaće košare, emisija poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare.
2: Zagorje je specifično po tome, ljudi su, slušaju me godinama, iskazali su prema meni jedno poštovanje, jednu iskrenu ljubav, slušaju, vole moje pjesme, onda tu nemam nekih regula, jednostavno lijepo mi je doći
3: na 97,9 MHz i sve što vam puste sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: De volle breme na 97 zaris 9 megahertz of.
1: Name of the game. Football! Name of the game. Football! Treće poluvrijeme na 97,9 MHz kreće i ovoga utorka, a danas ćemo u trećem poluvremenu pričati o sportu koji je počeo negdje tamo prije nekih 2-3 godine, možda otprilike, se promovirati u Hrvatskoj. Nakon toga je krenula i njegova promocija po Krapinsko-zagorskoj županiji i možemo reći da je na području Krapinsko-zagorske županije, na području Zagorja, prerasao u vrlo kratkom vremenu u jednu ozbiljnu priču, u ozbiljnu igru, i to sve zahvaljujući sportskim entuzijastima koji da kažem, ne odustaju tako lako od najvažnije sportske stvari na svijetu. Ja sam dobro rekla.
2: Točno.
1: Točno, tako. Evo, gosti su s nama Robert Valenčak i Ivan Štahan iz Zlatara, predstavnici zapravo sporta o kojem ćemo danas pričati. Prije svega gostima, dobar dan, dobro nam došli.
3: Hvala vam, isto.
1: Eto, kad spomenemo Roberta Valenčaka i Ivana Štahana, mislim da oni koji vas znaju, znaju da je vaše, ajmo reći, sportske nekakve su aktivnosti vezane uz NK Oštrc, zapravo uz nogomet, jel tako?
3: Tako je.
1: Eto, danas nećemo pričati o nogometu, nego o verziji nogometa.
3: Tako je, pričat ćemo malo o hodometu, to je s hodajućem nogometu.
1: Pričat ćemo o hodometu, što je hodomet, gdje je krenuo, zašto je krenuo, kako je došao u Hrvatsku i u Krapinsko-zagorsku županiju. Neki naši slušatelji, možda pogotovo oni koji prate sport, koji prate aktivnosti Oštrca i možemo reći i neki drugi klubova ovdje u Zagorju, već znaju što je hodomet, ali evo, za širu populaciju, hodomet, sam naziv, dakle, kao što si rekao Robert, hodajući nogomet. E pa sad, idemo to objasniti. Kak se nogomet igra, a da hodaš? Znači, ono, kak avion leti, a ne maše krilima?
3: Upravo to. Da, hodomet, hodajući nogomet, malo do kratko da to pokušamo predstaviti. Postaje pravila o hodometu, postaje pravila o igri, postoje pravila o samom izgledu terena, golova, širine, visine, i toga se treba držati. Malo je drugačije nego što je pravi nogomet. Taj hodajući nogomet, hodomet je u principu beskontaktni sport. To se promovira zbog toga jer tu su zastupljeni ljudi od 60 plus godina.
1: Zlatna generacija.
3: Zlatna generacija, pa da ne bi dolazilo do nekakvih povreda. Napravljena su pravila koji se svi moramo pridržavati, znači mi kao igrači i suci koji su.
1: E sad, budemo o pravilima malo kasnije. Postoji pravilnik i propozicije, zapravo sve je to napravljeno prema pravilniku UEFA. Dakle, nije to samo da se neko sad sjetio rekreativno ćemo se baviti nekim sportom, nego je sve posloženo kak treba od strane krovne organizacije. Toga se pridržava i HNS, toga se pridržava i naša podružnica u Krapinsko-zagorskoj županiji, a sve je nekako ono krenulo s udrugom koja se zove Sjede vrijede. Jel da. Tako, da. Ali kak je opće hodomet nastao u stvari? Jel to potječe iz Engleske, koji općenito nogomet, jel da? To će nam vidjeti se malo, Ivan.
4: Pa ovako, znači u Engleskoj se hodomet igra od, znači počeo 2011. godine, 2012. je krenulo nekako natjecanje, a kod nas je to vidla ekipa entuzijasta u prilogu Gorana Milića, i onda su oni se našli i veli ajmo mi isto nešto
1: probati
4: organizirati. Oni su, znači, napravljena udruga Sjede vrijede 2022. godine, i iste godine je odigran prvi turnir, bile su tri ekipe, znači u Zagrebu.
3: Da, na šestinama.
4: Na šestinama, znači odigrana prva utakmica u Hrvatskoj, i oni su u biti ovlašteni pred promotor hodometa u Hrvatskoj, znači pod pokroviteljstvom Hrvatskog nogometnog saveza, I velim, oni su krenuli s tim promocijama. Znači, prva nekakva promocija i promotivna akcija u našoj županiji bila je 22.4.2023. godine, mm-hmm. gdje je u Velikom Trgovišću odigrana jedna ovak jedan turnir, znači bili su tri ekipe, bile su dvije ekipe iz Zagreba, znači već poznati, to su stari Plehani i Superstarci, i bila je domaća ekipa Sportline, znači isto
2: iz Velikog Trgovišća,
4: naš ovaj Hohnjec koji je tu dosta odigralo ovaj, oko svega toga, i tako je to krenulo. Evo, i ove godine znači skupila se ekipa i napravljena je znači podružnica Udruge Sjede Vrede u Krapinsko-zagorskoj županiji pod pokroviteljstvom Hrvatskog nogometnog saveza i nogometnog saveza naše županije, i odigran je taj, znači krenulo je sa tom ligom u našoj županiji. Znači trenutno ima nas 6 klubova, 5 je iz Zagorja i imamo iz susjedne Slovenije
5: Brežice,
4: znači Sokoli iz Brežica, znači iz Velikog Trgovišća ekipa Sportline, iz Krapinskih Toplica ekipa Jakob Badel, iz Pregrade NK Pregrada, iz Trgovišća Sportline, iz Zaboka Laganini ekipa i normalno iz Zlatara, mi smo
2: sekcija
4: NK Oštrca, i evo tako je krenulo, je znači 24.3. ove godine je znači odigran prvi turnir u Velikom Trgovišću i sad to polako sad ide.
2: Pa budemo rekli još i kako slijede utakmice i koliko još ima kola do kraja. Hoću zapravo reći da je na području Krapinsko-zagorske županije, evo baš to, zahvaljujući sportskim entuzijastima, dakle pretpostavljam da su svi vi koji ste u hodometu, ste se bavili nekad davno i nogometom, je krenulo to onak zaozbiljno. Vi ste osnovani kao prva podružnica izvan Zagreba, jel da?
5: Tako
2: u
5: je.
2: Hrvatskoj općenito.
4: Da.
2: Da. Kako to da je u Zagorju baš to tak ste zagrizli? Zakaj nije u nekom drugom dijelu Hrvatske?
3: Pa recimo, prvo je...
2: A igra se promotivni i po Dalmaciji, se igra Dubrovnik, Zadar, Vistak,
3: pa prvo je Sportline iz Trgovišća, oni su krenuli prije 3 godine i oni su jednostavno igrali po toj zagrebačkoj nekakvoj zoni i onda su oni kontaktirali ljude iz nogometa koji su igrali ranije, i evo u Zagorju su sad formirano 5 ekipa. Nadamo se da bude,
2: da
3: bude i više, jer sad igramo po sistemu turnijskom, igra se u svakom od mjesta iz koje dolaze ekipe. Svako kolo igraju se 3 utakmice, znači ukupno 5 kola. I evo sad smo na u Zlataru, u petak bude 4. kolo.
2: Da, zato smo i danas ovdje u studiju budemo najavili kaj se bude događalo u Zlataru. Je li teško nagovoriti ljude da se počnu baviti hodometom? Je li teško bilo skupiti evo ekipu u Zlataru? Kako je krenulo u Zlataru?
3: Relativno teško, da.
2: Da, čudno u stvari. Da,
3: malo čudno, ali dobro, evo sad nakon ta 3 kola koja smo odigrali i par treninga koje smo imali, mi prijatelje koji su nekad nogomet igrali, mi sad njih zovemo da dođu pogledati, da vide u stvari kako to izgleda. To svima djeluje malo čudnovato da se ne trči, nek da hoda, reko igraš, hodajte pa igrate nogomet. A na kraju to ispadne da je to dosta naporno, jer ipak treba se pridržavati toga osnovnog pravila da ne potrčiš.
2: Kako jedan nogometaš može igrati nogometa da ne trči? Kako se uspijevate zadržati? To je meni prvo pitanje.
3: Igra hodajući, naravno. Iz početka bilo stvarno ovoga problema i na prvim trenizima i na samo jednostavno te ponesa igra. Loptu doda metar od tebe, ti hoćeš uloviti, normalno potrčiš. Odmah faul. Onda počneš razmišljati malo, ne? I sad najbolje su komentari kolega nogometaša, veli, boli me glava posle utakmice, pa od čega, pa veli, morao sam razmišljati da ne trčim.
2: Da.
3: Nek moram cijelo vrijeme hodati, ne?
2: Mora razmišljati
3: da,
2: o pravilima.
3: Mora razmišljati o pravilima,
2: da,
3: naravno.
2: Da, koje niste navikli u stvari kroz igre. Je. Koliko ima Oštrcova sekcija članova sad u hodometu? Je li vas se skupilo?
3: Pa za sad nas ima 12 nekakvih aktivnih i evo sad na treninzima prošli tjedan su došla 2-3 prijatelja, malo ovakvi bica sa strane pogledati kako to izgleda, pa se nadamo da bi budemo ovoga uspjeli nagovoriti, jer naporno je, na utakmici ostale ekipe imaju po 12 ljudi, znači 6 izmjena, mi imamo 2-3 jer uvijek neko zbog posla ili zbog nekih privatnih obaveza nije u mogućnosti doći na utakmicu, onda je to naporno za ekipu.
2: Da, ali možete se mijenjati, znači.
3: Da, sve normalno idu one leteće izmjene, moraš doći do ovoga, na centru, do linije, ti izvadiš, onda igrač drugi uđe,
2: da,
3: i to je to.
2: Da, dobro, znači malo ste tanki s izmjenama, ali za ekipu imate, to je najvažnije.
3: Imamo,
2: biti.
3: Da. I držimo se.
4: Kompletirali.
2: Evo, a one koji nas sad slušaju, a imaju određeni broj godina, sad budemo prešli malo na pravila, nek malo razmisle i nek dođu onda i nek vide i nek nam se pridruže. Dakle, rekli smo da se hodomet igra po pravilima UEFA. Nije to samo ono za frekancija ili nešto lagano. Evo sad smo čuli, treba razmišljati, treba se malo priviknuti. Pa kako su pravila, po čemu je još hodomet drugačiji od nogometa?
4: Pa ovak, prvo i osnovno, znači nema trčanja.
2: Da.
4: Cijelo vrijeme jedna noga mora biti na tlu. Mm-hmm. Znači da li je to parket, trava, umjetna, bilo više na kojoj podlozi se igra. Znači to je prvo. Drugo, nema nikakvog kontakta. Znači, bilo obrambenog igrača, bilo napadača, znači to je strogo zabranjeno. Dalje, nema igranja lopte glavom. Znači, lopta ne smije biti više iznad, recimo, visine
3: prečke,
4: jednog gola, gola, znači nekakvih 2 metra.
3: Čim se lopta odbije ili se udari pa
4: čim
3: se digne,
4: znači
3: više odmah se sudi lopta za protivnika. Lopta prekid i lopta za protivnika.
4: Znači, ali to nije
3: ali to nije akumulirajući. Znači, u pravilima stoji da se 5 akumuliranih prekršaja, poslije 5. prekršaja izvađa se šesterac. Znači, treba paziti obrambeni igrač, recimo, ne smije nasloniti prsa niti rukama dodirivati napadača, ne smijemo izbijati loptu između nogu ili sa strane, moramo se nekako sa strane postaviti da može slobodno doći do lopte. U drugom slučaju napadač ne smije sagraditi da stavi ruke prema obrambenom igraču, to je odmah faul. Mm-hmm. I to je akumulirajući faul koji se registrira na suci koji su na zapisničkom stolu. Mm-hmm. Oni odmah registriraju, znači postoji ovoga, broji se točno faul da neko ne bude oštećen.
4: Znači, dalje onda kako se zove, to je, ima jedna golmanov prostor, znači onaj 16-terac. To je isključivo njegov prostor, on ne smije izlaziti iz tog prostora, znači ako izađe van tog prostora, automatski je penal.
3: Mm-hmm.
4: A obrambeni igrač ne smije ući u taj prostor, jer isto je odmah penal. U slučaju da napadač uđe u taj prostor, onda je to prekršaj, odnosno akumulirani prekršaj, znači tak da velim, tu je ispred gola je golman, njegov prostor, i tu
3: niko
4: nema
3: niko, ne ulazi,
4: niko ne smije ući.
2: To se mora poštivati.
4: To se strogo mora poštivati.
3: Po pravilima.
4: Da. E sad, velim, igramo 2 puta po 20 minuta, taj je takav dogovor, jer za nekakav rekreativni tip hodometa kojeg mi sad trenutno igramo. Propisane su dimenzije igrališta, znači ne smije biti uže od 20 metara ni šire od 35 i najkraće smije biti 35 metara do 55 metara. Znači to je u tim okvirima. Mora gol može biti 3 metra širok, 2 visok, a može i ako je veće igralište, znači i 5 metara širok i 2 metra, ali to je maksimalna širina. Znači, to je za ovaj rekreativni koji mi sad trenutno igramo, kod natjecateljskog je malo drugačije, tamo gol ne smije biti veći od 3 metra.
2: Dobro, znači, ova liga je zapravo sad rekreativna, bi mogli reći, otprilike negdje.
4: Pa, tu smo negdje na pragu nekakvog natjecateljskog, ali Znači, s obzirom da je ovaj turnirski način i da se ovaj,
2: i tek je krenulo, onda,
4: tek je krenulo da se u jednom danu, znači uvijek igraju tri utakmice, onda da to predugo ne traje i tak dalje. I onda ima tu dolazi još jedna stvar koja je obavezno propisana, znači to je takozvano treće poluvrijeme. Znači da je obavezno bi bilo nakon utakmice nekako druženje igrača od sad ako je još kako okripa, super, ako nije...
2: Dobrodošla, ako nije, nikom niše. Da. Idemo dalje, da. Malo prije, dok smo prije ulaska u studio, kad ste rekli da je treće poluvrijeme obaveza, ja sam mislila se zezate. Da je ne, to onak kao
5: to je treće poluvrijeme. To je stvarno obaveza.
2: Ali to baš ono u pravilniku postoji, da. Pa u stvari i treba biti okripa da se ljudi malo odmore.
5: Malo poslije napora.
2: Poslije napora koji je, nije samo trčanje i ovaj nogomet, kaj smo rekli, ovaj regularni kaj se igra, naporan i težak, fizički zahtjevan, nego evo zbilja i hodomet. Ima tu, evo Roberte, ti si rekao jedan primjer, kolega koji igra, mjerio si je korake, jel?
5: Da, to smo vidjeli na YouTube-u. Vrbanović iz Nogometnog saveza mjerila prije 2 godine koliko koraka napravila u utakmici 2 puta 20 minuta, ispalo me negdje 9800 koraka i to je bome za 40 minuta dobra kilometraža i to treba jednostavno izdržati.
2: Da.
5: Znači tu treba imati nekakvu pripremu i tako dalje. Mi smo svi, nakon naznam godina i godina, ispalo me negdje 9800 koraka i to je bome za 40 minuta dobra kilometraža i to treba jednostavno izdržati.
2: Da.
5: Znači tu treba imati nekakvu

0: I dalje smo u trećem poluvremenu i pričamo o hodometu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Evo, rekli smo da ćemo sad malo i o prvom prvenstvu Zagorske hodometne lige. Pustili smo himnu Črvov, tako da ih malo pozovemo da vam se pridruže. Ne moraju biti samo u trećem poluvremenu aktivni, ono, nakon utakmica iz tribina. Mogu vam se uključiti, jel da, i kao aktivni
1: pa tako,
0: igrači?
1: Mogu se uključiti kao igrači, a naravno kao navijači, da nam budu podrška sad tu petak na utakmici koju igramo.
0: Na koje očekujemo u stvari veliki odaziv, evo to odmah da kažemo, neka ljudi dođu i neka vam daju podršku. Znači, liga je počela, rekli smo, u travnju, jel tako? 6 klubova se natječe, u kojoj ste sad fazi?
2: Tako je, znači počeli smo 24. travnja u Trgovišću, odigrano je prvo kolo, 29. travnja u Brežicama drugo kolo i sad 6. petak u Krapinskima treće kolo. Uh-huh. Evo, u petak, znači 22. je četvrto kolo, mi smo domaćini, igraju se 3 utakmice, znači u prvoj utakmici u 18 sati igra Sportline Sokol Brežice. Znači u drugoj u 19 sati igraju Jakob Badeli Pregrada i znači u 20 sati igramo mi protiv ekipe Laganini, znači Zabočana. Tako da
0: neka ljudi dođu.
2: Nek dođu, znači ovaj prva utakmica je, ajmo reći, nekakav derbi, to su
1: prva službena utakmica u Zlataru.
2: Da. To, ali derbi, znači to je, su vodeće ekipe, znači i Brežice i ovaj Sportline, znači imaju, trenutno su izjednačeni na tablici sa istim brojem bodova. Mislim da je i Pregrada isto to negdje zaostaje jedan bod. Tako da ovaj
0: zanimljivo bude
2: zanimljivo.
0: Da, sigurno, znači bude zanimljivo u stvari, jer se sad stvari zahuktavaju. Znači ovo je predzadnje kolo pred kraj ovoga prvoga natjecanja, prvoga prvenstva. Da kažemo da za NK Oštrc, za ekipu Hodometa u stvari igraju dečki koji su i tu iz naše okolice, jel da, nisu samo Zlatarčani, jel da, nisu.
3: Pa ne, evo, imamo dečki koji su igrali u Maču, imamo dečke koji su igrali u Belcu i tu nas jedna 4-5 iz Zlatara. Poznamo se, prijatelji smo i dogovorili smo se, evo, ekipa funkcionira.
0: Uh-huh, odlično, da. Svi ste se složili. Dobro, znači u petak 22. sat počinje sve u koliko sati?
3: U 18.
2: U 6 sati, znači.
0: Taman, ono, da si doma ljudi naprave neke poslove koje imaju napraviti, da onda dođu na
2: i onda fino.
3: I mi igramo treću utakmicu u 20 sati.
0: Ko ne stigne prije.
3: Ko ne stigne prije, nek dojde onda da nas podrži, da malo navijaju, da budemo ipak, mi se spremamo da bi možda Laganinija pobedili, da imamo prvu pobjedu. Sad imamo 2 tjesna poraza, ovoga 4-1-0 i sad smo odigrali sa Toplicama 3-3. Pa sad je konačno valjda došlo vrijeme da mi osvojimo 3 boda.
0: Pa valjda budete, evo, ko domaćini ovoga četvrtoga kola. Ali nema popuštanja, ali da?
3: Ne, nema popuštanja, sad to prijateljstvo je ok, ali sport je sport.
0: Da, tako je, igra se za rezultat.
3: Natjecateljski, naravno, za rezultat
0: je igra. Tako je, igra se za rezultat. Dobro, evo, samo da još možda spomenemo da je Sportline, oni imaju i najduže iskustvo u stvari, krenuli su i prvi s tim hodom.
3: Oni igraju već 3 godine, pa oni ipak imaju, ipak uigrani su ekipa. Imaju 16 do 20 ljudi koje redovito igraju i onda se to odmah i na terenu vidi.
0: Tako je, i evo sad su bili u Visu, tamo su osvojili prvo mjesto u turniru 5-6 momčadi iz područja Hrvatske i evo Sokoli su se isto natjecali tu iz Brežica, jel da?
2: Da.
0: Što će biti dalje? Kakvi su planovi? Za sad smo, evo, rekli, prvo prvenstvo, to je tek krenulo, nije u povojima, već se to i lagano zahuktava na ozbiljni sistem. Kad završite ovo, kakvi su dalje planovi za jesen?
3: A planovi za jesen su normalno da se, kad budu izašle nova propozicija, odnosno kad budu izašli novi kalendar natjecanja, prema tome budemo se prilagodili s treninzima, s okupljenima, da se malo ekipiramo, da malo na treninzima poradimo više na taktici. Naravno, tu i taktike isto ima, tako da budemo malo konkurentni nek smo bili ovoga do sad.
0: Možda se upiše, odnosno pridruži još koji klub s područja županije?
3: Pa možda se pridruži koji klub.
2: Pa to
3: klub.
2: Se mi svi i nadamo.
3: To da se nadamo, se,
2: velim,
3: da.
2: Ipak je tu recimo Krapina kao jedno središte, tako da ili ima još tu isto par tih središta nogometnih pod navodnicima. Znači, a opet i mi se svi manje više međusobno i znamo. I onda jednostavno putem nekakvog komunikacije nađemo se negdje, onda poznaš pa reko to. Mm-hmm. Isto, zato recimo vidiš neke ljude, nismo se vidjeli godinama, konkretno zajedno smo išli u razred, sad smo se našli na hodometu, ne?
0: Nakon puno
2: godina. Nakon faktički skoro 40 godina.
3: Ja sam danas imali jednog poslovnog partnera na poslu i sad pričamo, sjedimo i ja velim, počeo sam igrati hodomet. Mm-hmm. Ja znam da on igra nogomet, čovjek isto tako, nekakve godina 60. Veli, stvarno, veli, da, pa kako to izgleda, rekao, evo, odi malo na YouTube, pa pogledaj, i on stvarno ode na YouTube i, pa je, ovo mene interesira, sad budem ja svoje dečke dole se interesirali, evo.
0: Da.
3: Neposredni kontakt je najbolji za prenos informacija.
0: Informacija, ali u stvari to da se ljudima da malo volje, jer na kraju krajeva sve cilje svega toga i druženje, a i nekakav aktivan život i bavljenje sportom, da si čovjek malo kvalitetu života, kako se to veli, poboljša.
2: To je u biti, kad se gleda, znači to je prvenstveni cilj svega toga, znači da se obogati to nekako tad. Kad se već dođe u nekakve godine, a opet da se može dalje baviti sportom, a da nije to, recimo, ajmo reći, nije toliko više naporno za organizam ko nekako je ono, ali opet, znači, da je i nekakav natjecateljski duh, nekako kretanja, ali posebno socijalizacija, posebno da se ne zatvorimo negdje doma. Smo
3: i da nikam pokažemo da nismo zahrđali.
0: Tako je.
3: Baš to jako kako izgleda.
0: Tako je i da sjede vrijede.
3: Tako je.
0: Eto, znači u Zlataru u petak, još jedan put budemo ponovili, 22. travnja od 18 sati, u 20 sati Oštrc igra zadnju utakmicu, ali od 18 počinje četvrto predzadnje kolo. Evo, pozivamo sve, neka dođu, neka popune tribine i neka daju podršku našim zagorskim hodometašima.
3: Tako.
0: Eto, puno sreće dalje, naravno pratit ćemo vaše rezultate, pratit ćemo prvenstvo do kraja. A s nama su danas bili Robert Valenčak i Ivan Štahan, predstavnici ekipe Hodometa, nogometnog kluba Oštrc. Evo, još jednom dođite svi u petak na Zlatarski stadion.
3: Tako je.
4: I evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premjeća od noga do noge, i evo lopta se dokuturala do Rude, Ruda predire PBK, prešelje jednoga, drugoga, centar šutu, direktno na Jožu, Joža skače, puca s glavom, i gol, gol!

trajte poluvrijeme na 97,9 MHz.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Udruga kućna pomoć iz Lobora Markuš Breg 130B Vini Potok poziva sve zainteresirane osobe starije životne dobi, djelatnike Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije i socijalne radnike na prezentaciju rada udruge Prisutnost, pomoć putem telefona iz Zagreba, i to u svoje prostorije na adresi udruge kućna pomoć Markuš Breg 130B u Vini Potoku u četvrtak 21. svibnja s početkom u 12 sati i 30 minuta. Svrha ove prezentacije je upoznavanje starijih osoba s radom udruge Prisutnosti iz Zagreba, čija je osnovna djelatnost pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom putem telefona i socijalnog uređaja.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Točno je 17 sati, lijepi pozdrav svima, eto nas u posljednjem terminu današnje Radio Burze 060-565-565, broj telefona koji naravno sada trebate nazvati ako želite uživo predati vaš oglas, ako bilo što kupujete, poklanjate, mijenjate, prodajete, sad je prava, ujedno i posljednja današnja prilika za isto, a naravno tekst vašeg oglasa možete slati u bilo koje vrijeme putem SMS poruka na broj 666-705, ključna tri slova RZL na početku i obavezno vaš OIB broj. Nakon teksta vašeg oglasa za ovaj termin Radio Burze oglasa SMS-om nema, tako da imamo samo za pročitati nekoliko oglasa za zapošljavanje i naravno čekamo vaše pozive. Pa tako, Robni centar Price zapošljava zbog proširenja poslovanja, traže nove djelatnike za rad u Robnom centru Price Zlatar. Ako ste odgovorni, komunikativni i volite rad s ljudima, pridružite se njihovom timu. Zainteresirani kandidati mogu se javiti osobno u Robni centar Price Zlatar ili nazvati na brojeve 049-467-468 ili 099-270-6133. Ponovit ću, brojevi su 049-467-468 i 099-270-6133.

A proizvođač komunalne i urbane opreme poduzeće Izvor K iz Zlatar Bistrice također zapošljava. Traže se djelatnici za rad na radnom mjestu, koordinator nabave i servisa, te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Ako ste organizirani, odgovorni i volite dinamičan posao, pridružite se njihovom timu. Svi zainteresirani za rad u poduzeću Izvor K iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na broj mobitela 098-681-758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A Zlatar Bistrica ili u gospodarskoj zoni uz prethodnu najavu na broj telefona, rekli smo 098-681-758.

0: Možemo iskoristiti priliku i za dvije sportske najave. Naime, iz NKG iz Mača vas pozivaju na nastavak treće Hrvatske nogometne lige, odnosno 20. kolo. Igraju sutra protiv NK Ponikve iz Zagreba od 18 sati, dakle srijeda, Gaj Mače protiv Ponikve iz Zagreba, 20. kolo trećeg HNL-a. Evo, svi u Mače u srijedu ili ti sutra od 18 sati i podržite Gaj u nastojanju osvajanja svježih, friških prvenstvenih bodova. A evo, nikako ne bi smjeli propustiti u Zlataru u petak 22. svibnja od 18 sati četvrto kolo prve lige u hodometu Krapinsko-zagorske županije. Ako ste pratili danas našu emisiju treće poluvrijeme, onda ste mogli nešto više čuti o hodometu. Ako pak niste, kako bi rekli dečki, izguglajte ili odite na YouTube pa budete vidjeli više o kakvom se sportu radi. A igrat će ovako sljedeće ekipe: Jakob Badl Krapinske Toplice, Laganini iz Zaboka, zatim Pregrada, Sokoli iz Brežica, Sportline iz Velikog Trgovišća i Oštrc Zlatar. Utakmice se igraju, kao što smo rekli, u petak od 18 do 20 sati, tako da eto, dođite, navijajte i podržite zagorski hodomet. A poziva nismo imali što se tiče Radio Burze, tako da ćemo isto privesti kraju. Iduća prilika je sutra u prvom terminu od 10.30. Što se tiče nastavka našeg programa, od 18 sati možete pratiti još jedne vijesti našeg radija, nakon čega u 20 sati radio oglasnik u 19.30 marketinških poruka, informacije, obavijesti i puno glazbe, dobre glazbe na 979, a osobito iza 18 sati kad nam kreće još jedna emisija Opuštanje i uživanje uz domaću zagorsku popevku. Nadam se uz pregršt pjesama po vašem izboru, kao i uvijek bit će nekoliko blokova telefonskih glazbenih želja, a za one kojima je lakše tipkati možete tekst, odnosno vašu glazbenu želju, čestitku ili pozdrav poslati i na naš WhatsApp broj na 091-554-5573 ili na našem Facebook profilu, odnosno stranici Radija Zlatar. Bit će objava vezana uz emisiju skoro stavljena na Facebook, pa možete u komentare pisati vaše glazbene želje ili naravno koristiti i uslugu SMS servisa na isti broj 666705. Burzu privodimo kraju, iduća prilika sutra u 10.30, a mi se čujemo iza 18 sati u emisiji Opusti se i uživaj.
1: U Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu

0: i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru. Pored autobusnog kolodvora čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polje apoteka Price Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijač za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Gradnik namještaj slavi 35. rođendan, a poklone dobivate vi. Iskoristite rođendanske popuste na odabrane modele stolova i stolica, koji će vašu blagovaonicu pretvoriti u omiljeno mjesto okupljanja. 15, 25, 30 pa sve do 40% popusta. Požurite jer akcija traje samo do 29. svibnja ili do isteka zaliha. Gradnik namještaj 35 godina stvaraju za vas.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

0: U sklopu dana otvorenih vrata EU projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji u Zlataru je održan dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice, informativno-promotivno događanje s ciljem upoznavanja građana i posjetitelja s ključnim razvojnim projektima grada Zlatara financiranih EU sredstvima. Program je održan na tržnici koja je jedan od takvih projekata u Zlataru, a djelatnici gradske uprave prezentirali su i druge projekte kao što su izgradnja i rekonstrukcija šumske ceste Jakupić i Črne Mlake, rekonstrukcija šumske ceste Juranšćina-Belezgrad, dogradnja i opremanje dječjeg vrtića, izgradnja područnog vrtića, izrada 6. izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Zlatara, opremanje kulturno-informativno-turističkog centra u Belcu, reciklažno dvorište u Donjoj Batini, fitness street workout park Zlatar, opremanje sokolane, rekonstrukcija postojećeg dječjeg vrtića. Poseban naglasak dana otvorenih vrata EU projekata je značaj EU fondova u unapređenju kvalitete života lokalne zajednice. MHP Grupa, prva tvornica mokre hrane za kućne ljubimce u Hrvatskoj, otvorila je u ponedjeljak svoj pogon u Zlatar Bistrici, investiciju vrijednu više od 43 milijuna eura. Vlasnik i izvršni direktor tvrtke istaknuo je kako je u ukrajinskom MHP-u rast uvijek išao ruku pod ruku s odgovornošću prema zajednicama u kojima posluju, pa su donirali 15.000 eura za DVD Zlatar Bistrica. Direktor poslovanja kazao je kako pogon otvara prostor za zapošljavanje lokalne zajednice kao i priliku za buduće investicije. Tvornica trenutno zapošljava 50 djelatnika, a u planu su nova zapošljavanja i organizacija dodatnih smjena, čime bi broj zaposlenih mogao narasti na oko 200. Na otvorenju je bio i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, te naglasio da je županija prepoznata kao stabilna i konkurentna regija poželjna za međunarodne investicije. U Krapini je održana dodjela ugovora za potpore braniteljskim udrugama koje su se prijavile na javni poziv županije za programe i projekte usmjerene očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, te za psihološko i socijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života branitelja. Na javni poziv stiglo je 16 prijava, od čega se 7 odnosilo na programe rada, a 9 na razne projekte. Sve udruge ispunile su uvjete natječaja i ostvarile potporu. Pojedinačni iznosi kreću se od 1000 do 4000 eura, a dodijeljeno je ukupno 40.400 eura. Programi koje provode braniteljske udruge svake godine imaju nove sadržaje i aktivnosti koji su u skladu s potrebama udruge, članstva i zajednice. Ovih dana županija planira raspisivanje javnog poziva koji se odnosi na obljetnice Domovinskog rata i obilježavanje obljetnica rada udruga. Ugovore su uručili pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk i župan Željko Kolar, a u ime udruga zahvalio je Stjepan Lešković, tajnik udruge branitelja Domovinskog rata Sveti Juraj Gornja Stubica. Savez društava Multiple skleroze Hrvatske održao je početnu konferenciju projekta pod nazivom Možemo sve, podrška mobilnosti snaga zajedništva u zajednici, koji se provodi u partnerstvu s društvom Multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije. Projekt je usmjeren razvoju i širenju dostupnih socijalnih usluga. Provodit će se tijekom 36 mjeseci na području Zagreba i Krapinsko-zagorske županije. U aktivnosti će biti uključeno oko 96 osoba, te će se pružiti ukupno 2200 socijalnih usluga koje obuhvaćaju savjetodavnu i psihosocijalnu podršku, organiziranje grupa podrške i samopomoći, edukativne i informativne aktivnosti, te aktivno provođenje slobodnog vremena. Poseban naglasak stavlja se na mobilne timove koji će omogućiti dolazak do korisnika u njihovim domovima. U projekt se mogu uključiti odrasle osobe s invaliditetom, starije osobe te članovi njihovih obitelji. Odabir sudionika provodit će se putem javnog poziva. U Zaboku je u ponedjeljak održano središnje županijsko obilježavanje Svjetskog dana hipertenzije u organizaciji Klinike Magdalena, Specijalne bolnice Krapinske Toplice, Opće bolnice Zabok, tvrtke Salvus i Županijskog doma zdravlja te Zavoda za javno zdravstvo. Ovogodišnja tema Zajedno kontrolirajmo hipertenziju naglašava važnost zajedničkog djelovanja u borbi protiv povišenog krvnog tlaka, takozvanog tihog ubojice. Važno je dobiti ispravne informacije i steći zdrave životne navike. U stručnom dijelu održana su predavanja na temu arterijske hipertenzije i kako ju spriječiti, a na Ziftovom trgu je održan nastavak javnozdravstvene akcije gdje su građani mogli sudjelovati u besplatnim mjerenjima krvnog tlaka, pregledima i savjetovanjima zdravstvenih stručnjaka. Mreža udruga Zagor organizirala je u Zaboku završnu konferenciju projekta Zavolontirajmo se, koji se 8. godinu za redom provodi s partnerima Krapinsko-zagorskom županijom te osnovnim školama iz Bedekovčine, Desenića, Lobora, Zaboka i Zlatara, a financijski je podržan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Voditeljica programa Nikolina Bertol predstavila je provedene aktivnosti, a škole rezultate svojih akcija. Između ostalih, volonteri osnovne škole Lobor proveli su akciju Zelena čarolija u Petrovoj gori, kojom su uredili okoliš područne škole. Volonteri osnovne škole Zlatar proveli su zeleni makeover, odnosno uredili su drvenu kućicu na školskom teniskom terenu. Tijekom konferencije dodijeljene su nagrade učenicima čiji su radovi osvojili priznanja na natječaju Dobro biram, volontiram. Za literarne radove nagrađeni su Lana Totić iz osnovne škole Bedekovčina i učenici osnovne škole Lobor Antonio Hadžar, Marta Culi i Tin Brost. Za likovne radove Ela Starman iz osnovne škole Zabok, Lucija Popov i Ana Popov iz osnovne škole Zlatar te Ema Mlakar, osnovna škola Bedekovčina. Na državno natjecanje iz hrvatskog jezika održano krajem prošloga tjedna u Crikvenici iz Krapinsko-zagorske županije u srednjoškolskoj konkurenciji bili su pozvani Martin Bršić iz srednje škole Zlatar i Grgur Krznar iz Zabačke gimnazije, te u osnovnoškolskoj konkurenciji Petra Posavec iz osnovne škole Krapinske Toplice. Županijski pobjednik Martin Bršić, učenik prvog razreda gimnazijskog programa Zlatarske srednje škole, pod vodstvom mentorice profesorice Ivančice Tomora, na državnoj razini je osvojio 3. mjesto u konkurenciji 20 učenika prvih razreda srednjih škola. Svojim odličnim znanjem i rezultatom osigurao je izravan upis na studij kroatistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zajednica Molitva i riječ Oroslav je centar za hagioterapiju Oroslavje i tamošnja župa organiziraju ove srijede hagioterapijsko-evangelizacijsku tribinu pod nazivom Ljubav temelj života prema profesoru doktoru Tomislavu Ivančiću. Voditelji su Marinko Banožić i Suzana Bakren. Tribina je otvorena za sve zainteresirane, održat će se u župnoj dvorani, a počinje u 19.40.
1: Sport.
0: U nedjelju je na Zlatarskom puljku održana Palačinka Trail utrka 6. kola Zagrebačke trkačke lige u organizaciji domaćeg sportskog društva Lastavica. Puljek je ugostio 116 trkača, trčalo se na 2 pripremljene staze. Na 7 km bilo je 76 sudionika, među kojima su najbrži bili Nikola Škvorc, Luka Krančec i Marko Haramina. Iz Lastavice je najbolje plasirani Dorijan Matejaš na 13. mjestu. Stazu dugu 14 km istrčalo je 40 sudionika. Prvo mjesto je pripalo Domagoju Buzjaku, a drugi je Jurica Škrlec i treći Petar Antolić. Iz Lastavica najbrži je bio Miljenko Komar na 8. mjestu. Nakon sportskih aktivnosti nastavljeno je druženje uz okripu. Članovi streljačkog kluba Marija Bistrica nastupili su na prvenstvu Hrvatske u gađanju zračnim oružjem serijske proizvodnje u kategoriji serijska zračna puška. Ekipno je Marija Bistrica osvojila 2. mjesto s ukupno pogođenih 1090 krugova. Prvo je bilo streljačko društvo Bjelovar, a 3. mjesto je osvojilo streljačko društvo Pobjeda Sirač. Pojedinačno od bistričkih strijelaca najbolji je bio Darko Galojić, koji je s 368 krugova osvojio 4. mjesto, dok su Dino Čukman i Marko Matejaš pogodili po 361 krug te zauzeli 10. i 11. mjesto. Nastupio je i Robert Belko, iz 319 krugova je osvojio 36. mjesto. Prošla 24 sata na području policijske uprave Krapinsko-Zagorske protekla su nešto mirnije. Zabilježena je jedna prometna nesreća u Mariji Bistrici do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti prolaska, a osim materijalne štete jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. Od ostalih događaja zabilježena je jedna teška krađa i narušavanje javnog reda i mira.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomice sunčano, ujutro mjestimice magla, a poslije podne uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Temperatura zraka ujutro između 7 i 10, najviša dnevna između 21 i 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Nikola Lenartić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Ajde baš da vidim.
1: S dušu.
0: Ajde da ne mreš.
2: Pusti se i uživaj.
1: To. S dušu.
2: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
1: S dušu.
2: Pusti se i uživaj!
3: Ne, da je Bog većega zla.
4: Nema već glas, ajde.
5: Daj, te torki. Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
1: S dušu
5: na Facebook, WhatsApp ili
1: kam?
5: Na SMS.
0: Ja. On se još nije rodil kad sam ja tu emisiju delao.
1: S dušu.
5: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
6: I problem za svako rješenje.
7: I doživjeh prosvjetljenje.
1: S dušu.
0: Evo, viš da moriš.
8: Da li bude neko od vas doživjel prosvjetljenje večeras, ovisi naravno o vama. Dobar dan, dobro večer, dobro došli još jednu emisiju domaće zagorske popevke, opusti se i uživaj. Krećemo naravno odmah i sa prvim telefonskim blokom vaših glazbenih želja, tako da ako imate volje, želje i vremena 466-665 ili 466-885, telefoni su otvoreni. A naravno da vaše glazbene želje možete ostvariti i slanjem SMS poruka na broj 666705, ključna tri slova RZL na početku, onda šibate tekst koji hoćete, odnosno glazbenu želju. Možete objaviti na preko stranice, Facebook stranice Radio Zlatar, zadnja objava koja je gore vezana uz emisiju Pusti se uživaj, tipkajte u komentare, ili naravno možete koristiti naš WhatsApp broj na broj 091-554-5573. Jel je? Dobro je, dobro sam pročitao. Dobro sam zapamtio broj. Eto, to su vam opcije koje možete iskoristiti u današnjoj emisiji opuštanje i uživanja. Naravno, ako treba napomenuti, većina vas dobro zna, sviramo samo domaće zagorske popevke. Takav je koncept emisije. Želje koje su do sada došle, idemo prvo na WhatsApp. Pozdrav, kaže Blaža, pozdrav, da li može unučica od Nene Gaveza. Onda je stigla poruka koja kaže: dobar dan, pozdrav svima, uz pjesmu bili smo dugo sretni i spajdaši prikleti. Kaj se tiče Facebooka, Božo kaže: lijepi pozdrav slušateljstvu i voditeljima iz Martinca Orehovičkog, da li može od Sinova Zagorje jedan del srca? Može, Božo, odsvirat ćemo. Ivica bih htjela čuti, može pjesma Ja sam sebi tebe zbral za Martu. Stjepan Balo kaže: dobar dan, ako imate tu je meni se. Lijepi pozdrav i vama Stjepane. I Zoran kaže: za ekipe u Dragonošcu i na Sljemenu, zavele me oči tvoje. Halo, halo.
9: Dobar dan.
8: Dobar dan.
9: Pozdrav.
8: Hvala lijepo također, slušam.
9: Hvala, ovako, pozdravljam prijatelje Otine iz Grgurovca, Francekov, Sloveniju. Lijepo pozdravljam obitelj Kovačić iz Petrove Gore. I dajte vi pjesma Volelo se dvoje mladi i za Iveka Kovačića Petrova Gora.
8: Volelo se dvoje mladih i jedna Petrova Gora.
9: Može?
8: Može, bude.
9: Hvala vam lijepa, ajde.
8: Hvala i vama, lijepi pozdrav, do slušanja. Nešto nam velikom brzinom sad stižu poruke na Facebook. Ako koju mi nije osvježilo, pročitat ću i kasnije, ali vidimo je došlo kaj novog. Evo, samo gifić jedan došao sa srčekima od Anice. Lijepi pozdrav Anice. Kaj smo, idemo svirati. Biće naravno prilike još telefonskih blokova. Tek smo krenuli, idemo onda sa jednom unučicom, pa da vidimo kaj ste do sad sve poželjeli, to bomo odsvirali, pa za nekih 15-20 minuta otprilike friški telefonski blok. A do tada tipkajte WhatsApp, Facebook i SMS.

0: Marketing Radija Zlatar. U Gradingu je slavljenička atmosfera. Dok slavi 35 godina, Grading vas obavještava da će u petak 22. svibnja prodajni centar u Bedekovčini raditi skraćeno do 16 sati. Grading namještaj 35 godina stvaraju za vas. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz.
1: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Udruga Kućna pomoć iz Lobora, Markuš Breg 130B Vini Potok, poziva sve zainteresirane osobe starije životne dobi, djelatnike Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije i socijalne radnike na prezentaciju rada udruge Prisutnost, pomoć putem telefona iz Zagreba, i to u svoje prostorije na adresi udruge Kućna pomoć, Markuš Breg 130B u Vini Potoku, u četvrtak 21. svibnja s početkom u 12 sati i 30 minuta. Svrha ove prezentacije je upoznavanje starijih osoba s radom udruge Prisutnosti iz Zagreba, čija je osnovna djelatnost pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom putem telefona i socijalnog uređaja.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 2, 1, 3 i...
1: Imate možda dva dijamanta.
2: Zagorski sam veseljak.
3: Labud plovi po tom jezeru.
4: Milo moje.
2: Angel.
4: Volio sam ja tu ženu.
5: Može, može, glazbena želja.
6: Sada je pravo vrijeme
7: za glazbene želje, želje.
8: Vrijeme za još jedan telefonski blog vaših glazbenih želja 46665 i 46885. U emisiji smo opuštanje uživanja emisije domaće zagorske popevke. Sviramo, a za sad još uvijek po željama sve ono kaj je pristiglo SMS-om, Facebookom i WhatsAppom. A još nismo odsvirali, da vidimo kaj. Pozdrav svima, posebno našem voditelju s pjesmom Zagorje volete stari i mladi i da li se sjetiš svoga doma? Pa onda kaže pozdrav svima, da li može pjesme Plači srce plači i Zagorje moje, hvala Bog, Štefica, ugodno veće. Štefice, lijepi pozdrav i vama, budu naravno glazbene željice. Halo.
9: Dobar večer.
8: Dobar večer.
9: Možeš da direktor radio Zlatara leta 56-a.
8: Može, leta 50.
9: Sada je bolje za 21. rođenu.
8: Ja sam vas onako malo slabo čuli jer prekida vam linija, ako morate još jedan pot ponoviti čestitku.
9: Sve najbolje za direktora radio Zlatara.
8: Aha, dobro.
9: Zaliboru za 21. rođenu.
8: Samo kaj...
9: Leta 50.
8: Dobro, dogovoreno. Bude.
9: Ako za konobaricu plaći srce, plaći za Zlatara.
8: Dobro, dogovoreno.
9: Dobro, bok,
8: bok. Pozdrav, bok. Četiri, šest, šest, šest, šest, pet i 466885 da vidim situaciju na Facebooku, ali mislim da sam tu uspio poloviti sve kad je do sad stiglo. Naravno da morate tipkati sve tam negdje do 21 sat, tako da stignemo sve do 10 sati odsvirati, da si damo onak malo lufta. A dok čekamo, ako ima još ko zainteresiran, evo da ponovimo dvije sportske vijesti. Sutra NK Gaj iz Mača vas poziva u 18 sati, 20. kolo, 3. HNL. Igraju protiv Ponikve iz Zagreba, tako da evo, pozivaju sve navijače da ih podrže u nastavanju osvajanju friška 3 boda. A u Zlataru u petak 22. svibnja od 18 sati 4. kolo prve lige u hodometu Krapinsko-zagorske županije. Igraju sljedeće ekipe: Jakob Badl iz Krapinskih Toplica, Laganini iz Zaboka, Pregrada, Sokoli iz Brežica, Sportline iz Velikog Trgovišća i ekipa Oštrca Zlatar. Utakmice se igraju, rekli smo, od 18 do 20 sati, tako da dojdite, navijajte i podržite zagorski hodomet.

0: mali zlatni radio.
1: Idemo cijelokopno društvo, posebno za našega domaćina.

0: Radio Oglasnik.
1: Proizvođač komunalne i urbane opreme poduzeće Izvor K iz Zlatar Bistrice zapošljava. Traže se djelatnici za rad na radnom mjestu, koordinator nabave i servisa, te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Ako ste organizirani, odgovorni i volite dinamičan posao, pridružite se našem timu. Svi zainteresirani za rad u poduzeću Izvor K iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na telefon 098 681 758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A Zlatar Bistrica, gospodarska zona. Uz prethodnu najavu na telefon 098 681 758.

Kruno veli da vi znate samo kako mene leti cepelino pušta. Ješ tima, ali u nekoj drugoj emisiji, Kruno. Biće još jedan telefonski blok, tam neki za, imamo još dvije, tri, četiri pjesme, pa bomo onda primili prije vijesti još jedan telefonski blok.

0: Jaj, daj egy kamelte, no?
1: Bormes sem se fest na sisal, Čes grabo sem doma zbrisal, Puzal sem i klel gemište, Obri hiže, kazalište.

0: Marketing Radija Zlatar. Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
1: Gradingovih 35 godina vaših 15% uštede. Do 29. svibnja Grading vas časti rođendanskim popustom na kompletno sav Hisense asortiman. Posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini i proslavite Gradingovih 35 godina zajedno uz Hisense. Grading namještaj 35 godina stvaraju za vas.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: U sklopu dana otvorenih vrata EU projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji u Zlataru je održan dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice. Informativno-promotivno događanje s ciljem upoznavanja građana i posjetitelja s ključnim razvojnim projektima grada Zlatara financiranih EU sredstvima. Program je održan na tržnici koja je jedan od takvih projekata u Zlataru, a djelatnici gradske uprave prezentirali su i druge projekte kao što su izgradnja i rekonstrukcija šumske ceste Jakopić i Črne Mlake, rekonstrukcija šumske ceste Juranšćina-Belezgrad, dogradnja i opremanje dječjeg vrtića, izgradnja područnog vrtića, izrada 6. izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Zlatara, opremanje kulturno-informativno-turističkog centra u Belcu, reciklažno dvorište u Donjoj Batini, fitness street workout park Zlatar, opremanje sokolane, rekonstrukcija postojećeg dječjeg vrtića. Poseban naglasak dana otvorenih vrata EU projekata je značaj EU fondova u unapređenju kvalitete života lokalne zajednice. Savez društava Multiple skleroze Hrvatske održao je početnu konferenciju projekta pod nazivom Možemo sve, podrška mobilnosti snaga zajedništva u zajednici, koji se provodi u partnerstvu s društvom Multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije. Projekt je usmjeren razvoju i širenju dostupnih socijalnih usluga. Provodit će se tijekom 36 mjeseci na području Zagreba i Krapinsko-zagorske županije. U aktivnosti će biti uključeno oko 96 osoba, te će se pružiti ukupno 2200 socijalnih usluga koje obuhvaćaju savjetodavnu i psihosocijalnu podršku, organiziranje grupa podrške i samopomoći, edukativne i informativne aktivnosti, te aktivno provođenje slobodnog vremena. Poseban naglasak stavlja se na mobilne timove koji će omogućiti dolazak do korisnika u njihovim domovima. U projekt se mogu uključiti odrasle osobe s invaliditetom, starije osobe te članovi njihovih obitelji. Odabir sudionika provodit će se putem javnog poziva. Mreža udruga Zagor organizirala je u Zaboku završnu konferenciju projekta Zavolontirajmo se, koji se osmu godinu za redom provodi s partnerima Krapinsko-zagorskom županijom te osnovnim školama iz Bedekovčine, Desenića, Lobora, Zaboka i Zlatara, a financijski je podržan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Voditeljica programa Nikolina Bertol predstavila je provedene aktivnosti, a škole rezultate svojih akcija. Između ostalih, volonteri osnovne škole Lobar proveli su akciju Zelena čarolija u Petrovoj gori, kojom su uredili okoliš područne škole. Volonteri osnovne škole Zlatar proveli su zeleni makeover, odnosno uredili su drvenu kućicu na školskom teniskom terenu. Tijekom konferencije dodijeljene su nagrade učenicima čiji su radovi osvojili priznanja na natječaju Dobro biram, volontiram. Za literarne radove nagrađeni su Lana Totić iz osnovne škole Bedekovčina i učenici osnovne škole Lobor Antonio Hadžar, Marta Culi i Tin Brost. Za likovne radove Ela Starman iz osnovne škole Zabok, Lucija Popov i Ana Popov iz osnovne škole Zlatar te Ema Mlakar, osnovna škola Bedekovčina. Na državno natjecanje iz hrvatskog jezika održano krajem prošloga tjedna u Crikvenici iz Krapinsko-zagorske županije u srednjoškolskoj konkurenciji bili su pozvani Martin Bršić iz srednje škole Zlatar i Grgur Krznar iz Zabačke gimnazije, te u osnovnoškolskoj konkurenciji Petra Posavec iz osnovne škole Krapinske Toplice. Županijski pobjednik Martin Bršić, učenik prvog razreda gimnazijskog programa Zlatarske srednje škole, pod vodstvom mentorice profesorice Ivančice Tomorad, na državnoj razini je osvojio 3. mjesto u konkurenciji 20 učenika prvih razreda srednjih škola. Svojim odličnim znanjem i rezultatom osigurao je izravan upis na studij kroatistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zajednica Molitva i riječ Oroslavije, Centar za hagioterapiju Oroslavije i tamošnja župa organiziraju ove srijede hagioterapijsko-evangelizacijsku tribinu pod nazivom Ljubav, temelj života prema profesoru doktoru Tomislavu Ivančiću. Voditelji su Marinko Banožić i Suzana Bakren. Tribina je otvorena za sve zainteresirane, održat će se u župnoj dvorani, a počinje u 19.40.
1: Sport.
0: U nedjelju je na Zlatarskom puljku održana Palačinka Trail utrka 6. kola Zagrebačke trkačke lige u organizaciji domaćeg sportskog društva Lastavica. Puljek je ugostio 116 trkača, trčalo se na dvije pripremljene staze. Na 7 km bilo je 76 sudionika, među kojima su najbrži bili Nikola Škvorc, Luka Krančec i Marko Haramina. Iz Lastavice je najbolje plasirani Dorijan Matejaš na 13. mjestu. Stazu dugu 14 km istrčalo je 40 sudionika. Prvo mjesto je pripalo Domagoju Buzjaku, a drugi je Jurica Škrlec i treći Petar Antolić. Iz Lastavica najbrži je bio Miljenko Komar na 8. mjestu. Nakon sportskih aktivnosti nastavljeno je druženje uz okripu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomice sunčano, ujutro mjestimice magla, a poslije podne uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Temperatura zraka ujutro između 7 i 10, najviša dnevna između 21 i 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Nikola Lenartić, čitala Mirjana Ščapec.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 1, 2, 1, 3 i...
1: Imate možda dva dijamanta.
2: Zagorski sam veseljak.
1: Labud plovi po tom jezeru.
3: Milo moje.
2: Angel.
3: Volio sam ja tu ženu.
4: Može, može, glazbena želja.
5: Sada je pravo vrijeme
6: za glazbene želje, želje.
7: E sad moramo još jedan telefonski blok na 466-665 ili 466-885. Tipkati dalje možete na WhatsApp, na Facebook i SMS sve do 21 sat. Halo.
8: Dobro večer.
7: Dobro večer.
8: Lijepi vam pozdrav od Štefica iz Gregurovca.
7: Pozdrav Štefice, kako ste večeras?
8: Hvala lijepa. Eto, baš nisam ono, ali hoću se javiti jer spremam, ide mi sin sutra opet u bolnicu, hoda na kemoterapije. Uh-huh. Onda znate kako mi, ali moram
7: da
8: malo i ja se malo bar veseliti sa jednom pjesmom.
7: Recite.
8: Evo, kad je srce tužno, onda je tužno. No, ja bih najprije pozdravila svoje prijatelje, Marjana, Vericu, njezinu mamu. Pozdravljam Ivana Kovačić i njegove kćerke. I pozdrav šaljem našem Franceku u Sloveniju i svim ostalim slušalcima Radio Zlatara.
7: Lijepo.
8: Pa bih htjela da vi meni odsvirate za našeg Iveka Noć je pusta, mjesečina gusta od braće Benc.
7: Uh-huh.
8: A dajte meni Zagorka veselog Ivice.
7: Zagorka veselog...
8: Od veselog Ivice.
7: Aha, aha, dobro.
8: Može.
7: Može.
8: Lijepi pozdrav i ugodan ostatak večera.
7: Pozdrav i vama, do slušanja.
8: Hvala lijepa, do slušanja.
7: Pozdrav.
8: Dobog.
7: Ivanka nam se javila koja kaže također. Pozdrav Velimire, da li može u Dolini Tihoj i Varaždinu na placu. Pozdrav Franceku, Zorici, Iveku i svim slušalcima. Pozdrav Ivanka i vama. To je kaj se tiče WhatsAppa, da vidimo, da osvježimo Facebook. Tu smo isto za sad sve odsvirali. Dvije za sad telefonske. Idemo svirati da ne budu ovi koji su naručili nestrpljivi, onda pošto telefoni ne zvone. Uživajte u vašim glazbenim željama. Do 21 sat, tipkajte slobodno.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Udruga Kućna pomoć iz Lobora, Markuš Brijeg 130B Vinipotok, poziva sve zainteresirane osobe starije životne dobi, djelatnike Doma zdravlja Krapinsko-Zagorske županije i socijalne radnike na prezentaciju rada udruge Prisutnost, pomoć putem telefona iz Zagreba, i to u svoje prostorije na adresi udruge Kućna pomoć, Markuš Brijeg 130B u Vinipotoku, u četvrtak 21. svibnja s početkom u 12:30. Svrha ove prezentacije je upoznavanje starih osoba s radom udruge Prisutnosti iz Zagreba, čija je osnovna djelatnost pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom putem telefona i socijalnog uređaja.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

Ne pitaj me dušo, gdje sam do sad bio i zašto sam tako rano ostario.